0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Онази нощ, когато бях далеч, ти ме викаше, нали? Но твоя глас не стигаше до мен, заглушен от чувството.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Хайде, момченце,

Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Илияна Йотова обяви Кирил Вълчев за кандидат, с когото ще се яви на президентските избори на 25 октомври. Двамата ще се борят за президентския пост като кандидат президентска двойка. Той е доказал, че може да събира, не да разделя, каза Йотова за Кирил Вълчев, след като обяви името му за свой кандидат за вице-президент. Вице-президентът трябва да познава из основи законите на страната, да знае как функционира българската държава и да уважава законите. Дълги години ние имаме обща кауза с господин Вълчев. Работихме заедно за нея, за опазване на българщината, за развитието на българската идентичност, за българския дух и българската писменост. Един вице-президент трябва да умее да общува с хората, да бъде близо до тях, заяви Йотова. Пленарният ден в Народното събрание е посветен на парламентарен контрол. На въпроси на депутати ще отговаря и премиера Румен Радев. Поради неотложен ангажимент обаче участие няма да вземе Гълъб Донев, който е министър на финансите. В редовния парламентарен контрол ще участват само двама членове на кабинета. Министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова ще отговори на въпрос на депутата от Възраждане Петър Петров относно инвестиционно намерение за изграждане на склад за съхранение на пепел в столичния район Връбница. Два въпроса има към министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Ана Будакова от Демократична България го пита за мерките за ограничаване на зачестилите незаконни нощни автомобилни гонки по улиците на Велико Търново. И отново Петър Петров за реакцията на органите на МВР по случая с убийството на млада жена в столичния квартал Бъкстон. Министър-председателят на Словакия Роберт Фицо пристига на официално посещение в България, съобщиха от правителствената пресслужба. Заедно с премиера Румен Радев двамата ще обсъдят възможностите за засилване на двустранното сътрудничество, както и актуални теми от европейския и международен дневен ред. Посрещането на Фицо ще бъде с официална церемония на площад Свети Александър Невски. По-късно двамата ще говорят на четири очи, след което ще има заседание на правителствените делегации. Българската група, която се размина на косъм от смъртоносно бедствие в Непал и Тибет, се върна у нас късно от нас нощи. 15 наши сънародници прелетяха от Катманду през Истанбул до София, след като бяха блокирани дни наред в засегнатия район. Наводнението разруши пътища и отне стотици животи. Само 3 дни преди мащабното бедствие, българската група е преминала през местата, които водната стихия отнесе. Успяхме да се измъкнем няколко дни от огромна трагедия. Като си водач на група, нямаш право на емоции. Хората естествено започнаха да се плашат. Остава едно съчувствие, едно смирение, една огромна болка за човешките животи, сподели водача на експедицията Даниел Димов. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Двукратната шампионка Наоми Осака, Ига Шфьонтик и Мадисън Кийс постигнаха победи и се класираха за третия кръг на женската схема на откритото първенство на САЩ по тенис. Любимката на феновете в Нью-Йорк Осака спечели оспорван матч срещу чехкинята Катържина Синякова 6-2, 5-7, 6-1, използвайки

0: психологическата си устойчивост, която е усъвършенствала в опита си на хората, където спечели първата си титла от големия шлем преди 8 години. Номер 13 схемата Осака ще изиграе в следващия кръг с Елизе Мертенс, Белгия, която отстрани Мария Тимофеева, Узбекистан, 6-2-7-6. Мадисън Кийс направи епичен обрат срещу унгарката Ана Бондар, за да триумфира с 5-7-6-4-7-6 и да зарадва домакинските фенове. Ига Швионтек се наслади на сравнително лесна победа 6-3-6-2 над аржентинката Надя Подорска в рядка поява на откритите кортове за шампионката от 2022 година.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Систива, единственият фунгицид за приложение върху семената, осигуряващ защита срещу семенни, коренови и листни болести в пшеница и ечемик.
0: Днес преобладава слънчево време, след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна Източна България, както и планините на Югозападна България ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. По Черноморието е предимно слънчево с разкъсана висока, след обяд купеста облачност и на места ще превали и прегърми. Максималните температури 26-29 градуса, температурата на морската вода 24-26 градуса. Почивните дни за Деня на Съединението, 6 септември, временно ще се ограничава движението за тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления, автомагистрала Тракия, Хемус и Струма и участъка от пътя в област Благоевград. В петък, 4 септември, от 15 до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София. Автомобилите над 12 тона, пътуващи към София, ще се движат без ограничения.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро, 8 минути минават след 7. Аз съм Вера Ивиканя на петъчно сутрешно кафе до 9. Заедно ще си пием кафето в компанията и на най-добрият микс от песни. Последен работен ден преди дългия уикенд, както е модерно да се казва в България. Следващият работен ден е на 8 във вторник. Как ще си изкарате тези почивни дни, празничен ден, защото е хубаво да помним историята и на празничния ден да не казваме, че е почивен, само защото не работим. Та, интересни събития и покани съм ви приготвила в минутите до 9, ако все още не сте си направили планове. И в същото време следим важното от България, света и вашия град. Ще се разсъндваме заедно. На мен ще ми е трудно. Прекалих с нощи с

така легнах късно и ми е трудно съставането тази сутрин, но нещата ще влязат в час, надявам се бързо. Пускам ви музика, правя си кафе и започваме днешния ден, 4 септември, петък.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Пътувай с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Бъдете внимателни на пътя и с добро настроение шофирайте. Знаете, чухте и от Емо, спират тировете по основните магистрали за почивните дни около 6 септември. Ограниченията важат за Тракия, Хемус и Струма. От тази сутрин е въведено вече реверсивно движение в района на Симитли, където се образуват и колони от автомобили, за да се облегчи трафика към Банско и Кулата. Ще бъдат осигурени две ленти в посока границата и една към София. Информация към този момент, натоварено е в посока Кулата. Информацията е към 6.45 във Facebook група в запътуващи към Кулата. Също така бъдете внимателни и в района, ако ще пътувате в самата Гърция, тъй като се очакват планирани протести и ограничения на движението във връзка с откриване на международен панаир. Ограниченията важат за вътре в самия град Солун, но от Външно министерство препоръчват да бъдете особено внимателни в централната част на Солун в дните от до 6 септември и особено в следобедните часове на 5 септември по възможност да използват околовръстния път или други обходни маршрути, а при пътуващи към Халкидики се препоръчва да се предвиди допълнително време поради очакваните затруднения в движението. И трафик от нашата страна, движението по пътя Пловдив Харманли от 275 до 298 км на отделни участъци се осъществява двупосочно в една лента заради извършване на ремонтни дейности. Сигнализирано е с пътни знаци, но е въведено и поетапно ограничение на скоростта до 50 км в час. Тези ограничения важат до края на месец септември. Бъдете внимателни и приятен и безаварен път.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
0: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
5: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
4: Ирем осигурява доставка до клиента.
5: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
4: Ирем – зранца от природата.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
8: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
9: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава...
10: Бъврик?
9: Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
11: Оф! Пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скролваш да търсиш работа?
12: Не, брат. Вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
11: И как е?
12: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
13: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те.
14: Мамо, гладен съм!
15: Естествено!
14: Ама много съм гладен!
15: Естествено!
14: Защо се повтаряш естествено?
15: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
16: Практис за дома и градината. Купи изгодно! Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
17: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
18: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
19: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури.

0: адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Boxer Evo. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Давой с Торнето. Ела и вижте една сцена

0: 18 часа в парк Казармите. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
0: И със съдействието на...
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Добро утро! Времето за добри новини започва сега. 2 минути след 7:30. Днес се очертават само добри новини да има. Една покана, тя е за всички столичани и гости на столицата да се присъединят към традиционния събор на село Панчарево, който ще събере на един празник жители и гости на района утре и в неделя, 5 и 6 септември. Празникът ще се проведе в местността Плажа край Панчарево. Това е част в южната част на езерото. Началото и в двата дни последователни е от 18 часа, съобщават от район Панчарево. Входът е изцяло свободен. Програмата ще съчетае фолклор, музика, танци, ще вземат участие самодейни танцови състави от читалищата на района, ще има гости-изпълнители. На 5 септември формация Родопска плетеница, Народно читалище Виделина, представители на читалището Василин Буров и формация Родопска плетеница излизат. Празничната програма продължава и на 6 септември. Иван Дяков и дъщеря му Ивана Дякова излизат пред гостите с танцова формация Мирела, Искърска плетеница, БГ Денс Димитровия. Специални гости ще бъдат изпълнителите от Гърция Йоргос Адамополос и Димитрис Вогиатис. Всичко това 5 и 6 септември, езерото Панчарево, местността Плажа и вход свободен на традиционния събор. Давид Гета, сега Илан Републик, слушаме.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Систива. Твоята първа заявка за здрав посев. Единственият фунгицид за приложение върху семената за здрави и по-жизненоспособни растения от сеитба до пролетта. Систива осигурява защита срещу семенни, коренови и листни болести в житни култури. Инвестирайте в Систива през есента и спестете първия фунгицид през пролетта. Систива на по-добра цена. Вземете до 8,50 евро за литър. С сейф от BASF. Решение в земеделието България.
4: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
5: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни. От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
6: Е, на това му се вика кралско промо.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
9: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
10: А къде се продават?
8: Навсякъде в търговската мрежа
9: или онлайн на kris06.bg.
8: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
11: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 22 60 60. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почитане.

0: доставка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros, Tangaro Trans 0886 22 60 60.
1: Сега в Била. Печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Горнотракийска едро смляна лютеница Дерони за 2 евро и 29 цента. И бира Пиринско 2 литра за 1 евро и 15 цента. От 3 до 9 септември в Била.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
5: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888 94 50 25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888 94 50 25.
6: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
7: Веселина Ретро.
6: В приложението Радио ОН за iOS и Android.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Искаш ли да живееш една специална вечер с най-големите хитове на Лепа Брена и с твоите любими приятели? Радио Веселина ти дава тази възможност до 8 септември. Влез във Facebook страницата ни, намери поста за играта и участвай като тагнеш трима приятели, с които би гледал на живо Лепа Брена шоу на 26 септември в зала Арена 4 Осмици. Играй и спечели билет за теб и твоята компания.

Надица Адемов в ефира на Радио Веселина. Добро утро, 12 са минутите, оставащи до 8. Не знам по колко часа си позволявате да спите или пък имате възможност този лукс да си осигурите. Знаете, 8 часа казват минимум, че трябва да се спи, но ново изследване предполага, че продължителността на съня може да разкрива колко бързо старее целият организъм.

организма, не само мозъка. Изследователи са анализирали данни от около 500 000 участници в един проект, като създали 23 различни часовника на стареенето, които обхващат 17 органни системи и базирани на данни за протеини, медицински изображения,

0: биологично стареене. Така че винаги в живота, както и в това изследване, златната среда е най-благоприятна. Хората, които спят между 6,4 и 7,8 часа. Там някъде гарантира по-бавно стареене на организма. И от новото изследване, за което ви споделих, към е наша си игра.
1: Готови за училище с Радио Веселина.
2: С подкрепата на shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
0: Трима от вас ще спечелят ваучери на стойност 50 евро за оригинални маратонки, а друг ще грабне страхотна ученическа раница с принадлежности за своя ученик в рамките на играта на Радио Веселина Готови за училище. Това, което искаме от вас, е да се регистрирате на сайта и да ни кажете. Ако имате възможност да добавите един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното защо? Предмет, който липсва в училище, но ще е много полезен в живота. Очакваме регистрациите ви до 14 септември, тогава ще изтеглим и победителите. Биляна Илиева от София е написала: според мен трябва да има предмет, наречен практически умения за живота. В него учениците могат да учат как да готвят, да оказват първа помощ, да попълват важни документи и да се справят с различни ежедневни ситуации. Тези умения може да изглеждат обикновени, но са много полезни за всеки човек. Галя от Благоевград се включва. Друг полезен предмет би бил комуникация и публично говорене. Много хора изпитват притеснение, когато трябва да говорят пред други хора или да изразят мнението си. В този предмет учениците ще се научат да говорят уверено, да слушат другите и да изразяват мислите си ясно. Това ще бъде полезно както в училище, така и в работата и личния живот. А вие, кой предмет бихте въвели в учебната програма, ако имахте тази възможност? Очаквам ви на radioveselina.bg и ви подарявам още една от любимите песни, част от най-добрият микс песни тук в ефира на Радио Веселина. Силвия Кацарова.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Пленарният ден в Народното събрание е посветен на парламентарен контрол. На въпроси на депутати ще отговаря и премиера Румен Радев. Поради неотложен ангажимент обаче, участие няма да вземе Гълъб Донев, който е министър на финансите. В редовния парламентарен контрол ще участват само двама членове на кабинета. Министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова ще отговори на въпрос на депутата от Възраждане Петър Петров относно инвестиционно намерение за изграждане на склад за съхранение на пепел в столичния район Връбница. Два въпроса има към министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Анна Будакова от Демократична България го пита за мерките за ограничаване на зачестилите незаконни нощни автомобилни гонки по улиците на Велико Търново, и отново Петър Петров за реакцията на органите на МВР по случая с убийството на млада жена в столичния квартал Бъкстон. Централната избирателна комисия назначи съставите на всичките 31 районни избирателни комисии за президентския вод на 25 октомври, като те започват работа от 5 септември. Вече са ясни част от местата в чужбина, в които ще се гласуват. ЦИК прие списък, предоставен от Външното министерство с българските дипломатически мисии зад граница, в които по закон се разкриват секции за вота. Общо 100 посолства, генерални консулства и консулства на страната ни фигурира в списъка за разкриване на секции, предоставен от Външното министерство. Като извън посочените остават такива, за които се препоръчва да не се гласува. Това са места с висок риск за сигурността заради военни действия и поради нецелесъобразност и невъзможност да се организира гласуване. ЦИК прие и списъка с така наречените служебни секции за разкриване в страни от Европейския съюз. Те са на места извън дипломатическите ни мисии. При тях през последните 5 години на избори са гласували 100 и повече избиратели. Кипърският въпрос и въздействието на отношенията Европейски съюз върху преговорния процес по него заемат централно място в разговорите на председателя на Европейския съвет Антонио Коща с президента на Кипър Никос Христодолидис в Никозия. Посещението на европейския лидер е част от обиколката му в столиците на държавите членки. Антонио Коща идва в Никозия в критичен момент за усилията за възобновяване на съществените преговори на кипърския въпрос, особено след неотдавнашното посещение на генералния секретар на ОНЕ Антонио Гутериш. Американското правителство наложи нови санкции на Куба в нов опит да задуши економиката на острова и да задълбочи кризата. Сред засегнатите от санкциите са Фидел Ернест

0: Ернесто Кастро, внук на бившия президент Раул Кастро, и кубинската компания за внос на оборудване за нефтената индустрия Абапет. Компанията отговаря за внос на специално оборудване и резервни части, необходими за поддържането на разпадащата се електрическа мрежа на Куба. Санкциите имат за цел да извадят от строя жизнено важната техника и да задълбочат енергийната криза. Междувременно резервите от гориво намаляват, след като президента на САЩ Доналд Тръмп в края на януари заплаши с мита всяка страна, която продава или доставя петрол на острова. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Волейболистките от националния отбор на Полша се класираха за финалната четворка на Европейското първенство за жени. Воденият от Стефано Лаварини тим се справи с Нидерландия и се наложи с 3-1 в среща от четвъртфиналите на турнира. На полуфиналите Полша ще излезе срещу олимпийски и световен шампион Италия, който надделя над Швеция също с 3-1. Срещата е събота от 16 часа българско време. Най-полезни за Полша станаха Магдалена Стисяк, 2 блока и 28 ефективност атака, и Лита Пиясецка, 34% ефективност атака и 39% позитивно посрещане с по 14 точки. Домакините и настоящи шампионки от Турция също се класираха за полуфиналите. Момичетата на Даниеле Сантарели се наложиха над Германия с 3-1 в последния матч от четвъртфиналите на първенството. Над всички за Турция беше звездата Мелиса Варгас, 26 точки, а Еда Ердем завърши с 12 точки за победата.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени. Сикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Днес преобладава слънчево време, след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна Източна България, както и планините на Югозападна България ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. По Черноморието е предимно слънчево с разкъсана висока, след обяд купеста облачност и на места ще превали и прегърми. Максималните температури 26-29 градуса, температурата на морската вода 24-26 градуса. Днес от 7 до 15 часа се премахва карипът на растителност в участъка между 84 и 88 км на автомагистрала Хемус посока София. При изпълнение на дейностите на отсечката в област Ловеч временно се ограничава на влизането в аварийната лента.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добре утро, 10 минути след 8 в новия час на Капучино. Заедно започнахме днешния 4 септември и го продължаваме с хороскопа и неговото време. Тук в ефира на Радио Веселина. Зодия Овен. Думите днес ще бъдат най-силното ви оръжие. Бъдете убедителни, мислете бързо и е хубаво да представите идеите си така, че другите да ви чуят. Използвайте момента, за да проведете и разговор в личен план, който отлагате от известно време. Телци, имате нужда от стабилност, но днес около вас ще има повече промени и разговори от обичайното. Не се изнервите, не опитвайте да контролирате всяка подробност и не позволявайте на чуждото раздразнение да развали настроението ви. Близнаци, доста напрегнат ден за вас. Може да ви накара да се чудите дали да се доверите на чувствата си или на логиката ви. Малко ще се обърквате. Избягвайте да давате обаче прибързани отговори и проверявайте информацията преди да я изпратите където трябва. Зодия Рак, имате шанс да превърнете напрежението си в продуктивна енергия. Не се поддавайте на моментни емоции, свършете всичко в работен план, каквото сте си поставили, а в любовта е хубаво да бъдете по-открити. Зодия Лъв, уверени, започвате днешния ден, ще трябва обаче да покажете и търпение. Не всяка възможност трябва да бъде използвана незабавно. В работата може да направите важна крачка напред, ако се концентрирате върху същественото. Зодия Дева, ще търсите логика във всичко днес, което е странно за вас. Това пък ще ви накара да бъдете емоционално нестабилни. Не се опитвайте да поправяте всички грешки или пък всички хора около вас. Най-важният урок е да различите същественото от дреболиите днес, Деви. Везни, денят ви потиква да търсите компромис, но не бива да правите компромиси със собствените си принципи. Възможно е някой от вас да очаква бързо решение, не му го давайте. Скорпиони, не привличайте вниманието и не прекалявайте с претенциите днес, които биха навредили на отношенията ви. Оставете работата да говори за вас. Зодия Стрелец, прекалено острите реакции днес може да създадат за вас погрешно впечатление, така че не драматизирайте абсолютно нищо и не бързайте с каквито и да било заключения. Кози Рози, ще се окажете в доста странна ситуация днес, при която ще имате избор от два почти еднакво добри варианта, така че използвайте прословутия си прагматизъм и смело действайте напред. Водолей, ще бъдете прекалено взискателни, това ще създаде враждебно отношение в околните. Всички имат недостатъци, водолей, така че ограничете контактите и малко внимавайте какво говорите. Зодия Риби, вие пък бъдете уверени, изразявайте мнението си, макар издържано. Отстоявайте позициите си, за да не предизвикате неоснователни съмнения. Покажете какво можете, това със сигурност ще ви бъде в полза.

Милица Павлович в ефира на Радио Веселина в 8:18. Добро утро, не съм забравила, че е петък и по традиция поглеждаме към прогнозата за времето през почивните дни, а серията почивни дни, която предстои, ще бъде с много слънце. Тук там ще има кратки заоблачавания, но валежи не се очакват. Дневните температури в събота и неделя ще са в границите между 30 и 35 градуса. Лек така студен фронт ще премине в неделя вечерта и в понеделник, което ще донесе спадане на градусите до към 25-30 и след това до 10 септември слънчево време, повишаване на температурите до 35 градуса. По-рязко застудяване, ако може да говорим въобще и да използваме думата застудяване, се очаква между 10 и 12 септември, когато ще има усилване на ветровете, грамотевични бури, интензивни дъждове с опасност от градушки. Това казват и синоптиците. Времето

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: На вниманието на всички зърнопроизводители. На вниманието на разумните вложители. Като приложите систива върху семената, реално защитавате стъблата и листата. Осигурете на посевите си ненадмината защита и нека съседът ви през пролетта да гледа, да се чуди и да пита. Толкова здрав и мощен посев. Как възможно е това само с третиране на семена? Само сега получавате оферта без алтернатива, като може да си вземете на по-добра цена. Систива. До 8,50 евро за всеки литър Систива. Сейф от Байер. Решение в земеделието България.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
4: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки.

0: Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
1: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата, облечете учениците.
1: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
2: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
3: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
4: Поръчката иде.
5: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Лидъл. Хляб Сан Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
6: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
7: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
8: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
7: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
8: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
7: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
9: Новата учебна година наближава. Време е за играта. Готови за училище. Регистрирай се на radioveselina.bg и ни кажи, ако можеш да добавиш един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното? Защо? Сподели твоята идея и може да спечелиш ваучер за оригинални маратонки или страхотна ученическа раница. Готови за училище с Радио Веселина.
10: С подкрепата на shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Тонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блог на Радио Веселина.
1: Стана 9 без 25. Добро утро. Обещах ви много покани днес в петък. В следващите минути отиваме в Берковица, защото на 7 септември в понеделник там ще се проведе 10-тият юбилеен Северозападен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Много ми е приятно да посрещна в ефира на Радио Веселина Росен Красимиров, ръководител на Берковската духова музика, съосновател и продуцент на фестивала. Здравей и добро утро!
2: Здравейте, добро утро на всички радиослушатели на любимото Радио Веселина.
1: Благодаря за доверието. Медиен партньор на събитието е Радио Веселина. 10-то юбилейно издание. Кажи, какво очаква всички, които на 7-ми ще бъдат в Берковица на централния площад?
2: Ами да, неусетно се изминаха 10 години от началото на този ПДМ Фест. Много сме щастливи, че можем да го направим за поредна година. Това е юбилейно издание, което е посветено и е в памет на Юрий Красимиров Герасим, който е съосновател, съорганизатор, продуцент на този фестивал и мой брат.
1: Голям приятел и на Радио Веселина, светла му памет, ще го помним. Жоро беше един разкошен човек.
2: Ами разбира се, ние свързваме много години назад с Радио Веселина и Берковската духова музика. Имаме толкова много проекти осъществени заедно и всичко това е прекрасно, че можем да го направим и тук в Берковица като послание към всички наши почитатели и към всички ваши почитатели.
1: Разбрах, че ще започнете в памет на Жоро с Ветрове.
2: Да, това е песента, която той в далечната 2000 година написа за примата на българската естрада Лили Иванова и за Берковската духова музика. Това е песента, с която ще започнем и това е посланието ни към него. Тази година имаме много голям брой участници, цели 12 оркестъра, които ще се изявят на тази сцена. Това не се е виждало до сега на БДМ Феста, но тази година ще имаме 12 оркестри, които ще представят почти цяла България. Значи имаме представители от Централна България, Югозападна България, Северозападна България. Това са Сливен, Троян, Сандански, София, Куйнаре, Белоградчик, Монтана, Етрополе и разбира се домакините от Берковската духова музика. Палитрата, която ще представят тези музиканти, е толкова дълбока, толкова хубава, че това нещо трябва да се види и да се чуе задължително.
1: Ако се върнеш назад в годините, 10 вече издания на Северозападния фестивал, харесват ли хората духовата музика? Какво е отношението им? Идват ли все повече хора?
2: Ами разбира се, хората много харесват това, което правим. Тази смесица от малко джаз, малко поп. Всеки един оркестър има специфично звучение, но това звучение е пречупено през фолклора и това нещо се харесва страшно много от хората. Хората го обичат и ние постоянно свирим за тях. Това е различното на нашия БДМ Фест, че ние нямаме конкурсен характер и аз казвам на всички гости, всички състави, които дойдат, да не се състезават. Просто им казвам, свирете за хората, така както правите на техните тържества, защото не е тайна, че всеки един такъв оркестър свири и весели хората из цяла България.
1: Традиционно дефиле в 18 часа. Какво ще представлява то за тези, които никога не са били досега в Берковица и не са виждали?
2: Дефилето, което правиме, се наложи като един мотив от нашия празник. Всички оркестри, един след друг, свирайки това, което им е на сърце. Едни свират маршове, едни свират ръченици, едни свират хора. Това да направят една изненада към хората. Хората го приемат много добре. Получава се една дълга редица от оркестри. Около тях хора. Абе, трябва да се види това нещо задължително.
1: Ами сега е момента да поканиш всички.
2: Нека се съберем, нека да почетем тези музиканти, които дават цялата си душа за това, цялата си енергия за това да допринесат за някаква прекрасна атмосфера, която се получава. Искам да благодаря на Община Берковица за подкрепата, която имаме за тези 10 години. Искам да благодаря на кмета, който ни е патрон на нашия празник.

0: искам да благодаря на водещият, който за втора година, това е Дани Ангелов, така известният актьор, прие това предизвикателство да води нашия фестивал и да представи оркестрите. Повярвайте ми, това е един спектакъл, мога да го нареча спектакъл, който ще бъде, може би, повече от 6 часа.
1: Наистина голяма веселба и водещите на Радио Веселина с удоволствие на следващото издание можем да дойдем, да дадем своя принос към фестивала.
0: Аз благодаря за партньорството с Радио Веселина и с удоволствие ви очакваме да дойдете дори още на това издание.
1: На 7 септември от 18 часа 10-то юбилейно издание на Северозападния фестивал на духовата музика Голямата балканска веселба БДМ Фест в Берковица. Благодаря ти много, Росен Красимиров, ръководител на Берковската духова музика, съосновател и продуцент на фестивала.
0: Аз също благодаря, заповядайте на 7 септември.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
4: Това е Ситушка.
3: А, от Мандра Ситово.
4: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
3: Онова гъстото и вкусното.
4: Истинското кисело мляко Ситово.
3: И любимото ми сирене.
4: Доброджанското сирене Ситово.
3: Млечни продукти Мандра Ситово.
4: Вкусът, който помниш от дете.
5: Димитре, какво правиш бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай играс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
6: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
8: Представяме ти уиски. King Уиски. Елегантен, пикантен и опасно сочен. С характер

0: който се усеща от първата хапка. Сервиран в бриош питка, резени халапеньо и сос. Барбекю сос. Опитай го с пилешко, телешко или двойно телешко, ако ти стиска. Времето сега. Поводът. Какъвто решиш. Адресът е King. Бъргър King.
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
2: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
3: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Флейзърмед. 024-760-760.
4: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG! Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? StoreBG!
6: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
7: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
8: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
9: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Точно 8 минути преди новините в 9 приключваме капучино за днешният петък, 4 септември. Благодаря ви, че споделихме утрото на днешния ден заедно. Новините в 9 представя Емо Йорданов, а ние продължаваме срещата ни след това в играта 5 от 5. Желко Йоксимович сега за начало.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Двама министри ще се срещнат днес представители на туристическия бранш Несебър. Разговорите ще са за развитието на курортите и проблемите, които бизнеса поставя пред държавата и местната власт. Срещата ще участва министъра на регионалното развитие Иван Шишков и министъра на туризма Илин Димитров. Тя е част от поредицата курорт и инфраструктура, която събира на едно място държавата, общините и туристическия сектор. Фокусът е върху развитието на туристическите райони, състоянието на инфраструктурата и координацията между институциите и бизнеса. Министър-председателят на Словакия Роберт Фицо пристига на официално посещение в България, съобщиха от правителствената пресслужба. Заедно с премиера Румен Радев двамата ще обсъдят възможностите за засилване на двустранното сътрудничество, както и актуални теми от европейския и международния дневен ред. Посещението на Фицо ще бъде с официална церемония на площад Свети Александър Невски. По-късно двамата ще говорят на четири очи, след което ще има заседание на правителствените делегации. Правителството на италианския премиер Джорджа Мелони подобрява днес рекорда по управленческо дълголетие в Италианската република, поставен от второто правителство на Силвио Берлускони. Рекорда на кабинета Берлускони 2 беше 1412 дни на власт. А днес кабинета на Мелони официално е на власт вече 1413 дни, обобщават световните агенции. Поставянето на нов рекорд по управленческо дълголетие на италианското правителство е още по-значимо преди факта, че Мелони е първата жена премиер на Италия, откакто страната стана република след Втората световна война. Мелони дойде официално на власт на 22 октомври 2022, след като оглавяваната от нея десноцентристка коалиция спечели предсрочните парламентарни избори в Италия през септември същата година. Тогава противниците на Мелони вещаяха на нейното правителство кратко съществуване между 4 и 6 месеца, но то продължава да управлява близо 4 години по-късно. Отдавна тлещ международен проблем заплашва да се разгори отново. Президентът на Аржентина Хавиер Милей засили напрежението с Обединеното кралство по повод Фолклендските острови, като предупреди, че ще наложи икономически санкции на фирми, които добиват нефт в близост до британската от въдморска територия. В обращение към нацията Милей заяви, че ветровете на промяната подкрепят претенциите на Аржентина към островите, след като американският президент Доналд Тръмп намекна, че Съединените щати няма да помогнат на Великобритания при евентуален бъдещ конфликт за островите. Фолклендските острови, британска отвъдморска територия, отдавна са предмет на териториални претенции от страна на Аржентина, която ги нарича Малвински острови. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Испанецът Енрик Мас увеличи преднината си на върха в главното индивидуално класиране в колездачната обиколка на Испания с късна атака в 12-тия планински етап, който беше с дължина 166 км от Верола до Салта Алто. Иначе етапът беше спечелен от словенеца Яко Омрзел, който завърши с време 4 часа 29 минути и 53 секунди. Второто място е за представителя на домакините Урко Бераде от Керн Фарма, изостанал на минута и 56 секунди от победителя. Третото място е за Сантьяго Ботраго от Колумбия. При оставащи 13 км до финала в височината преди Калар Алто, Мас се откъсна от преследващата група, включваща Примош Роглич.

0: Че Феликс Гал. Роглич и Гал, които започнаха деня втори и трети в генералното класиране, не успяха да отговорят, тъй като Мас увеличи преднината си до около 2 минути. В генералното класиране Мас е начало с 40 часа, 31 минути и 51 секунди пред Роглич с 1.45 и Феликс Гал от Австрия с изоставане 2 минути и 6 секунди.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: Днес преобладава слънчево време, след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна Източна България, както и планините на Югозападна България ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. По Черноморието е предимно слънчево с разкъсана висока, след обяд купеста облачност и на места ще превали и прегърми. Максималните температури 26-29 градуса, температурата на морската вода 24-26 градуса. Почивните дни за деня на съединението 6 септември временно ще се ограничава движението за тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления автомагистрала Тракия, Хемус и Струма и участъка от пътя в област Благоевград. В петък 4 септември от 15 до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София. Автомобилите над 12 тона, пътуващи към София, ще се движат без ограничения.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Здравейте, започва последният пети кръг на играта 5 от 5. След него ще разберем и при кого ще отиде седмичната награда от 25 евро. Ако не сте се включили, имате възможност да го направите малко преди 10. До тогава играем. Ако имате навършени 18 години и не сте печелили в изминалите 30 дни. В света на литературата сме тази сутрин и

по-конкретно един жанр. Всичко започва обаче не като сериозно изкуство, а като средновековна игра на думи за забавление. Хилядолетна история и път, който доста е променил жанр в годините. Началото е още през 8 век, с класически 5 реда, по-късно един автор е започвал, различни други го довършвали. Така верижна реакция е имало. Жанр, който в класическия си вид задължително съдържа дума, свързана с природата или с съответния сезон. Кой е този жанр? 087-880-1080 е телефона, на който ви очаквам. Може да пишете и на radioveselina.bg в секция игри и се регистрирате в играта 5 от 5.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Литературен жанр търсите днес. В този жанр не се използват сложни метафори, рими. Нас изпраща текстове от този жанр на борда на сондата Мавен, която изследва горната атмосфера на Марс. Името на този жанр дава един поет. Неговото име малко по-късно ще ви кажа, в края на 19 век. Като избира дума, която е комбинация от две думи в превод на български, означаващи шеговит и начален стих. По някакъв начин текстът на песента Imagine на Джон Ленън е вдъхновен от този литературен жанр. Кой е той? 087-880-1080 и сайтът radioveselina.bg, за да се включите.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.
1: Община Берковица и Берковската духова музика ви канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Вест. Берковица, 7 септември. Площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов, кмет на община Берковица.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: Смартфон Вселена представя.
4: Пак се започва.
5: Нов телефон?
4: Или нов смарт-часовник?
3: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо си повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
9: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
10: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
11: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
12: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
13: Къде?
12: Е как къде? StoreBG.
14: Практис за дома и градината.

0: Купи изгодно. Верижен Трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела!

Vibe the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Днес от 7 до 15 часа се премахва крайпътна растителност в участъка между 84 и 88 км на автомагистрала Хемус посока София. При изпълнение на дейностите на отсечката в област Ловеч временно се ограничава на влизането в аварийната лента.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Браво на тези, които се включиха и разгадаха този жанр. Броят се на пръстите на едната ми ръка, само ще кажа. Много сте малко затрудниви, но пък не може само лесни въпроси. Последна възможност имате, последни две песни време, за да откриете този традиционен литературен жанр, който се заражда в Япония. А през 60-те години на 19 век стига и до повечето западни национални поезии. Класическата схема, по която се създава, е 5-7-5. Три реда. Най-късата поетична форма в световната литература. Класическите автори от този жанр са били самураи. Кой е той?

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събири точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
3: Обичам да водя внуците в парк. Но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непсето ни.
6: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
7: Е, на това му се вика кралско промо.
8: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884 3160. 60.

0: бебе!
1: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
2: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
5: Ще открия нещо ново.
6: Ще бъда по-организирана.
7: Поне ще опитам.
8: С Сиела на училище!
9: Бъдещето!

0: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
1: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
2: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят.
1: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
2: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
1: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Играхте и само 10 от вас успяха да стигнат до верния отговор. А въпросът не беше много труден. Жокерите бяха малко по-сложни, може би. Бях скрила литературния жанр на традиционната японска лирическа поезия хайко. Кой не е чувал за хайко? Кой не знае за него? Първо се е наричало хоку. Впоследствие се прави комбинация от думите хайкай, шеговит, и хоку, начален стих. И това се дължи на Масуака Шики, поетът, който в края на 19 век дава така финалното име, с което е познат този жанр. Най-известното произведение от този жанр е за жабата и старото езеро. Старо езеро, жаба скача, звукът на водата, на Мацуо Башо поета. Казахте бушидо, ренга, сенрио, пейзажна лирика, къде ли не се лутахте, за да стигнете до хайкото, и то само десетима от вас. 106 общо от понеделник до днес претенденти за седмичната награда. Помолих изкуствения интелект поради липсата на естествения в лицето на Лили да ми посочи едно число от 1 до 106. Имам числото 79 и там стои името на Сен Жейнов, ако правилно произнасям фамилията, от София. Честито на Сен Жейнов от София, 25 евро идват във вашата банкова сметка. А как ще си ги получите, ще разберете след 10 часа, когато трябва да позвоните на телефон 0877 90 000 за Асен Жейнов, който днес тази седмица е късметлията, който грабва седмичната ни награда. Късмет на всички останали, в понеделник отново ще бъдем заедно в играта 5 от 5 с нов въпрос. Сега пускам ви още в най-добрият микс от песни. Пожелавам ви да имате един много весел петък. Късмет, Вера, ще се чуете и утре вечер във вечерното издание на предаването. Честито!

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: България категорично подкрепя Германия и застава редом до нея в отговор на хибридни и други атаки. Това заяви

0: и премиера Румен Радев по време на парламентарния контрол, коментирайки случая с дрон в Лайпциг и подозренията за руска намеса. Премиера определи случая като изключително тревожен и заяви, че споделя определението безразсъдно действие, използвано според него от председателя на Европейската комисия и генералния секретар на НАТО по отношение на действията на Русия. За мен това наистина е безразсъдно действие, каза Радев. Министър-председателя защити реакцията на българското министерство на външните работи. По думите му, ведомството е било сред първите, които се реагирали адекватно на случая. Ние категорично подкрепяме нашия водещ съюзник, икономически и инвестиционен партньор Германия и заставаме редом с Германия в отговор на всякакви хибридни и други атаки, заяви Радев. Войната в Украйна продължава да оказва влияние върху отношенията между Русия и Европа. България трябва по-ясно да определи стратегическата си позиция като член на Европейския съюз и НАТО. Това заяви бившия министър на отбраната Велизар Шаламанов пред Нова. По думите на Шаламанов, Русия провежда хибридни атаки и в България през последните 10 години, но страната ни не е реагирала достатъчно категорично. Всичко тръгва от войната в Украйна, коментира Шаламанов. Според него Русия не може да спечели конфликта и има вероятност да загуби войната на изтощение, тъй като зад Украйна стои Европа, която разполага с значителни ресурси. На този фон той подчерта, че България е част от Европейския съюз и НАТО и трябва да съобразява действията си с ангажиментите си към тези съюзи. Заседание на надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса е насрочено за днес. Предвидени са 6 точки за разискване, сред които отчет за текущото изпълнение на средствата на касата към 31 май, както и изпълнението на бюджета към 30 юни. Надзорният съвет на НЗОК ще разгледа и проектите на Националния рамков договор за медицински дейности 2026-2028 и на Националния рамков договор за денталните дейности за същия период. В дневния ред е включено и предложение за месечно разпределение на средствата по закона за бюджета на НЗОК, както и избор на търговски банки за обслужване на бюджетните сметки на 28-те районни здравноосигурителни каси. Спасителни екипи в Непал успяха да извадят живи двама работници, които са били блокирани в тунел на хидроелектрическа централа в продължение на 9 дни след опустошителните наводнения в страната. Двамата са открити в тунел на около 170 метра навътре. Спасителите са работили при изключително тежки условия, тъй като достъпът до тунела е бил затруднен от огромни количества кал и отломки. След изваждането им двамата са предадени на медицински екипи. По първоначални данни, състоянието на единия работник не е критично, докато другия е получил сериозни травми и е транспортиран за лечение в Катманду. Спасението дава нова надежда на близките на стотици хора, които все още са в неизвестност. Спасителните операции продължават, като екипите проверяват тунели и подземни съоръжения в търсене на още оцелели. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Носителя на купата на Испания по футбол Реал Сосиедад остана разочарован в търсенето си на втора поредна победа у дома в Ла Лига, нещо, което не се е случило от месец януари насам и приключи само при нулево равенство срещу Селта Виго в изтегления матч от шестия кръг. След този резултат домакините от Сан Себастиан са на 11-то място с 4 точки, докато тези на Селта са с 2 и все още без победа след 4 изиграни мача. Срещата беше изтеглена напред от програмата, за да имат футболистите на Реал Сосиедад повече време за почивка за мача от Лига Европа, който е на 17 септември и е домакинство на английския Борнемут. Менеджера на Тулуза Йен Саску все още търси първата си победа на чело на тима и трябваше да преглътне поредица от пропуски, които му костваха поражението с 0-1 от Лил в Лига 1. Единственото попадение за отбора от Бургундия вкара японската резерва Аясе Уеда в 74-та минута, а този успех ги изкачи поне временно начало в класирането на френското първенство. Тулуза от своя страна все още търси първата си победа и с една точка е на 16-та позиция в класирането.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Систива. Приложена през есента спестява първия фунгицид през пролетта.
0: Днес преобладава слънчево време след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна Източна България, както и планините на Югозападна България ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. По Черноморието е предимно слънчево с разкъсана висока, след обяд купеста облачност и на места ще превали и прегърми. Максималните температури 26-29 градуса, температурата на морската вода 24-26 градуса. Днес от 7 до 15 часа се премахва карипът на

0: растителност в участъка между 84 и 88 км на автомагистрала Хемус посока София. При изпълнение на дейностите на отсечката в област Ловеч временно се ограничава навлизането в аварийната лента.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Здравейте, с тактики, разбира се, че ще продължим следващите минути, особено когато става за любов, за любовни тактики, за любовни зависимости и въобще много интересни такива едни обяснения на учените за любовта, за любовта, за зависимостта от любовта. Защо за това ли? Защото точно в момента разгръщаме една много интересна книга, тя се казва Любовна дрога, Петя Гемюнде, нейният автор. След 12 ще гостува на живо студиото на Радио Веселина, за да ни разкаже повече за нея. Междувременно темата за любовта ще бъде засягана във всеки един от часовете до 13 в ефира на Радио Веселина в днешното издание на VIP зона, защото съм подготвила много интересни истории. Една история за любовта с неочакван край и нещо, което много обичам, със сигурност ще бъде включена в днешното издание на предаването, така че можем да си пожелаем хубав ден, добро настроение и, разбира се, лека провокация с най-добрия микс от песни. Боже, стана ми навик да откривам с Мадона, и то с музика от последния ти албум.

успешната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона с Светлана.

И с най-добрия микс от песни по радио Веселина, скъпи приятели, не сменяйте честотите, останете с мен, защото ви очакват много-много интересни, приятни преживявания, през които заедно ще преминем от честотите на радио Веселина. Ако се чудите къде ще ходим, след 12 ще посрещнем в студиото на радио Веселина една авторка, която е изключително добър терапевт, психолог и между другото пише за зависимостта на любовта. Много интересни послания отправя. Освен всичко останало, мога само да ви кажа, че музиката и настроението в компанията на всички звезди и техните истории са включени. А Селин Дион пък веднага вскачам в първата история, направи един импровизиран концерт пред хотела си в Париж. Това се случи на 1 септември, гледам сега пресата. Канадската звезда изпя свой емблематичен хит. Няма да го казвам на френски, той не ми е силният точно, заедно с нейни фенове. Дни преди дългоочакваното си завръщане на сцената, тя подари на почитателите си един напълно неочакван момент. Тя е в Париж, подготвя се за предстоящата серия от концерти. Прибирайки се в хотела си, я посрещнаха почитатели. Разговаряше с тях, усмихваше се, раздаваше автографи, а малко преди да влезе в плъзгащите се врати на хотела, в който отседнала, тя изпя акапелно една от така любимите на публиката и песни и зарадва своите почитатели. Познайте многомилионните разпространения на видеото. Всъщност показват, че вече е в много добра форма и може би е оставила зад гърба си вече заболяването. Тези първите акорди на пианото. Песента се казва Различни времена. Познах я веднага в изпълнение на Борис Илиев. Слушаме я сега по радио Веселина.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме се страховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и в чужбина.
7: Думате там, където е топло и уютно. И нека топлината бъде с вас от Вигаз. Пропан за дома, бутилки за готвене за бита или за промишлеността. С Вигаз. Грижа, която се усеща.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
10: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
11: Къде-къде?
10: Е как къде? StoreBG.
12: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
13: Сега в Била. Печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Горнотракийска едро смляна лютеница Дерони за 2 евро и 29 цента. И бира Пиринско 2 литра за 1 евро и 15 цента. От 3 до 9 септември в Била.
14: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
15: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
14: Ирем осигурява доставка до клиента.
15: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
14: Ирем – зранца от природата.
16: Оф! Пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скролваш да търсиш работа?
17: Не, брат. Вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
16: И как е?
17: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
18: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
19: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен...

0: арената на българската троя. Древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Новата учебна година наближава. Време е за играта. Готови за училище. Регистрирай се на radioveselina.bg и ни кажи, ако можеш да добавиш един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното? Защо? Сподели твоята идея и може да спечелиш ваучер за оригинални маратонки или страхотна ученическа раница. Готови за училище с Радио Веселина.
2: С подкрепата на
3: shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Това е VIP зона със Светлана. Калоки!

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Готови за училище с радио Веселина.
0: С подкрепата на
2: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
3: И в следващите минути към една от най-хубавите игри на радио Веселина според мен, защото си говорим за нещо градивно, нещо, което се надявам да остави следа. Кампанията е готови за училище до 14 септември, когато ще теглим жреби и ще раздаваме награди. А до тогава се готвим емоционално, поне в началото, с започването на новата учебна година. Първо, може би е важно.

важно да накарате децата да си лягат малко по-рано и да се опитат да минат в другия режим, в който да стават съответно и по-рано. Новата година наближава, ние се замислихме за учебния процес и за това колко е важно да се инвестира в бъдещето на децата и че училището, наред с семейството и средата, това са трите ключови елемента от тяхното възпитание и изграждането им като здрави и стабилни личности. Аз вярвам, че обществото има нужда от такива мислещи личности, напук на всичко, което се пише в социалните мрежи. Междувременно, ако всеки един от вас се замисли и може да добави един нов предмет в учебната програма, кой би бил този предмет и защо ще бъде важно да бъде изучаван от учениците? Предмет, който сега липсва в училище, ще е полезен после в техния живот. Влезте в сайта ни radioveselina.bg и попълнете формата, пишете ни. Я да видим сега. По принцип избирам винаги най-новото, последния регистриран, мнението на последния регистриран. А днес това е Станислава Атанасова от град Хасково. Благодаря ви, Станислава, че сте се включили. Тя би добавила без колебание един нов предмет и той би бил семейни ценности. И избира него, защото в училище получаваме огромно количество знания за света, за науките, за технологията, но никой не ни учи на най-важното как да бъдем хора, когато сме заедно. Да, и колко е важно да уважаваме семейството, семейните ценности и да не късаме с връзката си и корена си, бих добавила аз. Така че на мене ми харесва семейно ценности. Ерос Рамацоти също много ми харесва. А на вас?

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Систива. Твоята първа заявка за здрав посев. Единственият фунгицид за приложение върху семената за здрави и по-жизнено способни растения от сеитба до пролетта. Систива осигурява защита срещу семенни, коренови и листни болести в житни култури. Инвестирайте в Систива през есента и спестете първия фунгицид през пролетта. Систива на по-добра цена. Вземете до 8,50 евро за литър с сейф от BASF. Решение в земеделието България.
0: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus и играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg/игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си. Такси.
2: Химакс Фарма представя.
3: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
4: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
3: С Кеталго е по-добре.
4: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизина. Преди употреба прочетете листовката.
5: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
6: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
7: Смартфон Вселена представя.
8: Пак се започва.
9: Нов телефон
8: или нов смарт часовник.
7: Да и да. С смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
10: Подобри потентността си.
11: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
10: Лейзърмет 024-760-760.
12: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
13: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.
14: Мамо, гладен съм!
15: Естествено!
14: Ама много съм гладен!
15: Естествено!
14: Защо се повтаряш естествено?
15: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще

0: повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: На финала на този час, преди да продължим с новините по радио Веселина, 5 минути преди 11 часа, зелето лекува. Да, всъщност, на пръв поглед звучи бабина рецепта, но има и научни данни за нея. Още през 2016 година се прави едно клинично проучване. 81 души използват зелеви листа в борбата с остеоартрит на коляното. Слагат го върху болезненото място, така в продължение на 4 седмици съобщават за много по-малка болка и подобрение в физическата функция. В сравнение с хората, които са продължили с обичайните си начини да се грижат за себе си. През 2022 година се прави също ново такова проучване, което установява подобрение на болката и функцията след прилагането на зелеви листа върху коляното в продължение на 4 седмици. Сега учените казват, че зелето лекува артрит, или че е по-ефективно от стандартното лечение, но всъщност трябва да се направят много по-големи и качествени изследвания, за да разберем какво по-точно, как по-точно облекчават болките в този, в това направление. Така че не се лекувайте само с зеле, задължително посетете и лекар, но пък да си помогнете сам в къщи ми. Бабените рецепти са нещо изключително важно. Светът е съществувал, хората сме живели, боледували сме много преди да се появи медицината. Разбира се, качеството на живот сега е по-хубаво, но в основата на лекарствата стоят много билки и те не са за подценяване. Нали така? Бързам, че леко минах границата от няколкото минути, които ни остават в компанията на Веси Бонева, Ива и Велислава Костадин.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Правителството ще работи за изграждането на автомагистрала Черно море и трасето Русе Маказа чрез публично-частно партньорство и концесии, но при свободни и открити процедури. Това заяви премиера Румен Радев по време на парламентарния контрол. Министър-председателят категорично отрече при неговите разговори с турския президент Реджеп Ердоган или с министра на транспорта на Турция да е обсъждано изграждането на автомагистрала Черно море. Думата магистрала и думата Черно море не са споменавани по никакъв начин, заяви Радев. По думите му, самият той е бил изненадан, когато след среща в Министерския съвет турският транспортен министър е обявил, че продължава работата с българското правителство по обсъждането на строителството на магистралата и че са отчетени изискванията на българската страна. По-късно се е състояла и тристранна среща между транспортните министри на България, Турция и Румъния, на която проектът вече е бил обсъждан по-сериозно, обясни Радев. Позицията на премиера Румен Радев за разкритата атака с дрон в Лайпциг показа плахост и неготовност да бъдете европейски. С пълния смисъл на тази дума, заяви депутата от ГЕРБ СДС Георг Георгиев от парламентарната трибуна. Георгиев отчете като известен прогрес факта, че Радев е определил Русия като източник на хибридната заплаха, но определи реакцията на българските институции по случая като твърде мека. Ако България реагира с едно много кратко съобщение в социалната мрежа и

0: не от външния министър, а от самото министерство. От тогава вече редица държави бяха отговорили на ниво държавни правителствени ръководители, каза бившия външен министър. Така че от наша страна реакцията беше доста мека, без изобщо да адресира и източника на атаката, която беше посочена много ясно от страна на Германия. Русия стои за това хибридно действие, подчерта депутата от ГЕРБ СДС. Над 550 кг хранителни продукти с несъответствие са установени при проверка на Българската агенция по безопасност на храните в предприятия на територията на област Варна. Всички продукти са насочени за унищожаване. Сред установените продукти са краве масло, моцарела, крема, сирене, извара, топено пушено сирене и маргарин. При проверките са констатирани различни нарушения, сред които изтекъл срок на годност, липса на необходимата маркировка, неспазване на температурния режим за съхранение и нарушена цялостност на опаковките. Бразилия изрази дълбока загриженост първия ден от спирането на вноса на бразилско пилешко и говеждо месо в Европейския съюз, който изиска гаранции за спазването на санитарните му правила, предаде Франс Прес. Европейската комисия упрекна латиноамериканския гигант, че не е предоставил достатъчно гаранции за съответствието на неговите продукти с европейските правила срещу злоупотребата с антибиотици в животновътството. Бразилия очаква твърдо текущия технически диалог да позволи постигането на бързо, обективно, прозрачно и основано на научни критерии решение, посочиха бразилските министерства на външните работи и земеделието. Те се надяват подобно решение да признае адекватно гаранциите, предоставени от страната. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Елена Рибакина се класира за третия кръг на откритото първенство на САЩ по тенис след победа 6-2-6-4 над испанката Джесика Бусас Манейро. Поставената под номер 2 представителка на Казахстан нямаше големи трудности и затвори срещата за 68 минути. Рибакина наниза 7 аса в двубоя срещу нито един за Бусас Манейро, а освен това успя да победе с по 4 на 1 и в двата сета. Победата доближи шампионката от откритото първенство на Австралия още повече до първото място в световната ранглиста. За да направи това, Рибакина трябва да се класира за полуфиналите, т.е. да запише още 3 победи. Нейната следваща съперничка ще бъде Юлия Стародубцева от Украина, която победи в друг матч от втория кръг с 1-6, 7-6, 6-2 Мария Сакари от Гърция. Към третия кръг в Нью-Йорк продължава и американката Коко Гоф. Четвъртата в схемата надделя с 6-4, 7-6 над Паула Бадоса от Испания. В следващия етап ще играе с друга испанка Кристина Букса, която победи японската квалификантка Химено Сакацуме след 3 тайбрека 7-6, 6-7, 7-6. За третия кръг се класира още шампионката от Ролан Гарос Мира Андреева, която победи германката Ева Лис 6-0, 6-2.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Днес преобладава слънчево време, след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна Източна България, както и планините на Югозападна България ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. По Черноморието е предимно слънчево с разкъсана висока, след обяд купеста облачност и на места ще превали и прегърми. Максималните температури 26-29 градуса, температурата на морската вода 24-26 градуса. Почивните дни за Деня на Съединението 6 септември временно ще се ограничава движението за тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления автомагистрала Тракия, Хемус и Струма и участъка от пътя в област Благоевград. В петък 4 септември от 15 до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони излизащи от София. Автомобилите над 12 тона пътуващи към София ще се движат без ограничения.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Това е Deep Zone със Светлана.
1: Ето го новия час. Заедно сме в ефира на Радио Веселина. Къде сте, как сте, горещо ли ви е вече или напротив, някъде на прохладно местенце? Всъщност, първата септемврийска седмица остава назад в историята. Ах, да му се не видим още само една, скъпи ученици, и после на училище. Дайте всичко от себе си за този уикенд. Направете го наистина невероятен преди началото на онази лудница, която ще започне в големите градове. Натовареното движение, изнервените хора, родители, деца. И не само това. Всъщност, някак си суматохата, напрежението, стреса, те имат заразяващо се действие и действат на всички хора, дори които по принцип са си спокойни. Така че предстои един много нетренди период. Те във връзка с това ви съветвам да дишате спокойно, да се наслаждавате и да се възползвате от тези три прекрасни дни. Времето на всичкото отгоре ще бъде с нас. След малко ще слушаме песен на Саша Ковачевич, преди това Крис Браун с Холи. Най-добрият микс от песни по Радио Веселина.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: 11:17 с усмивка продължаваме напред и разбира се напомняме, че имате възможност да бъдете част от цялата програма на Радио Веселина с музика, с настроение и разбира се, като се включвате във всички възможности, които ви дават нашите социални мрежи. Междувременно, според изследванията, знаете ли къде е най-успокояващото място? Ако търсите къде да бягате от стреса, радиото винаги е до вас, може да го използвате. Но мястото е хубаво да е в природата, близо до водата. Гледането и слушане на водата може да намали нивото на кортизола и да създаде дълбоко усещане за спокойствие. И си има в психологията название, казва се състоянието на синия ум. Рязко от спокойствието излизаме и влизаме заедно в купона. Да, защото ви даваме възможност да изживеете една много специална вечер с големите хитове на Лепа Брена и разбира се в компанията на любимите приятели. Влез във Facebook страницата на Радио Веселина още сега, намери поста за играта и участвай, като тагнеш трима приятели, с които би гледал на живо Лепа Брена шоу на 26 септември в зала Арена 4 Осмици. Играй, спечели билет за теб и твоята компания.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Такси? Ох!
5: Химакс Фарма представя.
3: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
5: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
3: Ах, с Кеталго е по-добре.
5: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
6: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
7: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
8: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.
9: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
10: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
11: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
12: Къде, къде?
11: Е как къде? StoreBG.
13: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
14: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
13: Напълнете раницата, облечете учениците.
14: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
15: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo из турнето. Ела и виж на една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: 13 минути бурни аплодисменти във Венеция започна галопът на Джон Малкович към очакваната му първа награда Оскар. Публиката посрещна много топло премиерата на DivCon 9, филм на Мартин Макдона, привлякал в актьорския си състав много интересни актьори. Всъщност 13 минути аплодисменти, да, знаете, че на фестивалите по това се определя интересът към филма и се правят предположенията за продължаващия живот и бъдещите успехи на филма на предстоящите Оскари. Голям интерес много преди премиерата имаше към този филм и не само заради големите актьори. В него действието се разкрива през 1973 година. Двама агенти от СРУ, Малкович и Рокуел са актьорите, са изпратени на Великденския остров малко преди чилийския военен преврат, който събаря управлението на президента социалист Салвадор Алиенде. Това е първият демократично избран марксистски президент на държавата и Съединените американски щати подкрепят военния преврат. Два пъти публиката спонтанно избухва в аплодисменти по време на прожекцията. Веднъж по време на един монолог на Малкович за сирене. И втория път, когато героя му споделя дълбоката си мечта да посети Венеция. Така че те първа ще видим каква ще бъде последващата съдба на DivCon 9, но се очаква да бъде един от страхотните филми. След малко във VIP зона по радио Веселина ще ви разкажа защо изгониха Нина Добрев от червения килим в Венеция. А сега още от музиката на радио Веселина.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
5: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
6: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
7: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
8: Вау, сър, тези роял канинния стия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
9: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
8: Е, на това му се вика кралско.

0: промо.
1: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
2: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 6 септември само с Lidl Plus вземи. Спагети с 50% намаление за 49 цента. Прясна цяла патица Пенелопе за 3 евро и 69 цента килограма. И ирландско масло за 1 и 95 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
2: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886 22 60 60.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Остават почти 8 минути до новините по радио Веселина в 12. Здравейте от мен, Светлана, и в края на втория час усрещате ни в днешния петък. Междувременно открих нещо интересно. Тук в една така социална група са попитали ChatGPT как се живее до 140 години. Отговорът се оказа на

работата, парите, те са основната част от стреса, но има нещо много по-важно. Това е вътрешния конфликт между това кой си и какъв се опитваш да изглеждаш. Ако не живееш своя живот, тялото ти остава в режим на оцеляване 24/7. Другото нещо е кортизолът, който разрушава всичко. Кръвоносни съдове, имунитет, мозък. Хората в Окинава и Сардиния, там където са регистрирани по-високи продължителности на живота, не живеят по-дълго, защото ядат риба, а защото се оказва, че са повече в хармония със себе си. Много интересно. 15 години можеш да изгубиш от живота си, ако мразиш работата си, но работиш, защото парите ти стигат. 10 години можеш да загубиш от живота си, ако живееш с някой, който не обичаш от страх да не останеш сам. И 8 години можеш да изгубиш от живота си, ако си заобиколен от хора, които ти източват енергията. Уау, всеки ден в токсична среда, ускорено стареене на клетъчно ниво, скъпи мои. Така че помислете си. И разбира се, посланието, живейте сега, не оставайте живота за утре. Но живейте с мисълта, че и утре, когато вас ви няма, ще има хора и трябва да им оставите нещо, нали така, пълноценно.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Кандидатът за вицепрезидент на Илияна Йотова Кирил Вълчев заяви, че не се е стремял към номинация и приема поканата като признание за работата си в българската телевизия.

0: Телеграфна агенция. В публикация във Фейсбук той съобщи още, че следващата седмица ще излезе в неплатен отпуск от БТА. Вълчев направи изявлението след откриването на сезона на Софийската филхармония в зала България. Бог ми е свидетел, че не съм се стремял да бъда кандидат за вице-президент, написа той. По думите му, решението на президента Илияна Йотова да го покани да бъде неин кандидат за вице-президент е признание за свършеното от него като генерален директор на БТА. Вълчев определи агенцията като институция, която дава пример за съгласие в България, поддържа връзката с българите по света и работи за съхраняването на националната памет. Съгласието в общия ни дом, България и обликът и пред света трябва да бъде и в президентството, посочи той. Инфлацията и високите цени на храните остават сред основните предизвикателства пред правителството, заяви вице-премиерът Атанас Пеканов по време на парламентарния контрол. Повод за отговор му стана критика от Възраждане към управляващи, че повече от 100 дни след поемането на властта, българските граждани не усещат резултат от предприетите мерки за ограничаване на поскъпването. Там, където можем да се намесим, сме се намесили, ще има и още такива стъпки. Колегите обясняват къде сме успели и къде ще има нужда от подобрения. Да, не всичко още е постигнато, но тези стъпки ще продължат и през есента. Това е нашата стратегия, коментира вицепремиера Пеканов. Апелативният съд в Бургас увеличи присъдата за сирийския гражданин, причинил тежката катастрофа на кръстовището Трапезица през 2022 година, при която загинаха двама полицаи. Вместо наложените на първа инстанция 20 години затвор, мъжът получи доживотна присъда при първоначален специален режим. Трагедията се разигра на 25 август 2022 година. Сириецът управлявал автобус, който пътували 47 души, сред тях жени и деца. Той не се подчинил на полицейските сигнали да спре и продължил към Бургас. При достигането на кръстовището автобусът се движил с около 78 км в час. Вместо да отбие в най-дясна лента, шофьорът продължил и се врязал в поставения на пътя патрулен автомобил с включена светлинна сигнализация. При удара загинаха на място двамата служители на Първо районно управление, Йордан Илиев и Атанас Градев, които се опитвали да спрат автобуса. Решението не е окончателно, то може да бъде обжалвано или протестирано пред Върховния касационен съд в 15-дневен срок от получаването на съобщението за изготвянето му. Римските власти обявиха района около Колизеума за червена зона за сигурност в опит да ограничат престъпността и да повишат безопасността на туристите и жителите. Древният Колизеум е изправен пред джебчийство, нападения и търговия с наркотици. През юли група от около 50 младежи нападна полицаи, като тогава бяха използвани фойерверки. Според властите, случаят е част от тенденция към увеличаване на престъпността в историческия център на Рим. В червената зона около Колизеума има засилено присъствие на органите на реда, които разполагат с допълнителни правомощия за защита на гражданите и туристите. Мерките ще останат сила до 24 декември. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Американецът Тейлор Фриц демонстрира ново сигурно представяне и буквално мина без проблеми над Матия Белучи, побеждавайки го 6-0, 6-1, 6-1. Така Фриц се класира за третия кръг на откритото първенство по тенис на САЩ. Серията му без загубен сет на последния турнир от големия шлем продължава. Напред в третия кръг продължава и водача в мъжката схема Александър Зверев в Германия, който обаче имаше доста по-труден път и трябваше да се бори в 5 сета срещу Кентен Алис от Франция, за да спечели 6-4, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3. Към третия кръг продължава и руснака Карен Хачанов, който отстрани в 4 сета канадския номер 3 Феликс Уже Алиасим 6-7, 6-3, 6-2, 6-2. Номер 50 в света Хачанов беше отново далече от най-добрата си форма, но все пак направи достатъчно срещу измъчващия се на корта Уже Алиасим. Така следващата му преграда към четвъртия кръг се казва Бенжамен Бонзи от Франция, който отнесе в 3 сета перуанец Игнасио Бусе 6-2, 7-6, 6-0. С Богом с публиката на US Open си взе и французинът Гайл Монфис, след като на 40 години отстъпи на представителя на домакините Лърнер Тиен. Монфис ще прекрати активната си кариера в края на календарната година, а Тиен за първи път достига третия кръг на US Open, след като спечели в 3 сета 6-3, 6-4, 6-3.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: Днес преобладава слънчево време, след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна Източна България, както и планините на Югозападна България ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици.

0: Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. По Черноморието е предимно слънчево с разкъсана висока, след обяд купеста облачност и на места ще превали и прегърми. Максималните температури 26-29 градуса, температурата на морската вода 24-26 градуса. Почивните дни за деня на съединението 6 септември временно ще се ограничава движението за тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления автомагистрала Тракия, Хемус и Струма и участъка от пътя в област Благоевград. В петък 4 септември от 15 до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София. Автомобилите над 12 тона, пътуващи към София, ще се движат без ограничения.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: И така, започнахме с най-добрия микс от песни по радио Веселина. Веднага след новините продължаваме с още толкова. След малко Петя Гимюнден в студиото на радио Веселина на живо. Както знаете, по традиции пием късно.

кафе и разказваме за нови проекти. В ръцете си държа една много интересна книга, но имайте малко търпение. След малко ще ви разкажем заедно с нея. До тогава, може да използвате времето да направите нещо полезно за себе си. Поне да се усмихнете един път до следващото ни чуване най-малко.

Здравейте! Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона със Светлана.

Вие слушате VIP зона, обедното шоу на радио Веселина. Заговорихме се за фестивала в Венеция и за неудобния момент, който съпътствани на Добрев на червения килим в Венеция. Българо-канадската актриса бе сред гостите на откриващата церемония на 2 септември, но видеото, което се разпространи онлайн, показа, че всъщност се е наложило дори да е побутнат и да е поизгонят от червения килим. Дали времето задържа се твърде много, не разбрахме. Макар и да няма официално обяснение на случката, клипът показва, че актрисата застава пред камерите на червения килим преди прожекцията на филма «Мастило» на Дани Бойл. Продукцията, с която се откри събитието, няколко секунди по-късно охранител застава до нея и я моли да се придвижи напред и да продължи. Идва и една жена, тя остава с една объркана реакция. Фотографите продължават да подвикват името и в търсене на най-добрия кадър. Но, да, спазила е дрес-кода на събитието и не знам... Не знам каква е причината. Тепърва всичко ще се изяснява. Но да ви кажа честно, едно знам, че такива събития, ситуации носят още по-голям пиар на популярните личности. Ние продължаваме след малко с интервюто на радио Веселина. А сега Александър Колев с нужда.

0: страница. От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
5: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
6: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
7: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
8: Ще открия нещо ново.
9: Ще бъда по-организирана.
10: Поне ще опитам.
11: С Сиела на училище!
12: Бъдещето започва от днес!
13: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
14: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
15: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
16: Къде?
15: Е как къде? StoreBG.

0: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
1: Това е Ситушка.
0: От Мандра Ситово.
1: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
0: Онова гъстото и вкусното.
1: Истинското кисело мляко Ситово.
0: И любимото ми сирене.
1: Доброджанското сирене Ситово.
0: Млечни продукти Мандра Ситово.
1: Вкусът, който помниш от дете.
2: Община Берковица и Берковската духова музика ви канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември, площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов, кмет на община Берковица.
3: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Това е VIP зона със Светлана. Днес по радиото ще говори.
1: И от студиото на Радио Веселина с най-добрия микс от песни. Както вече ви казах, днес пием късното си кафе в компанията на Петя Гемюнден. Всъщност представила съм я вече. Един изключително интересен човек, бих го нарекла артист. Когато става въпрос в рисуването на чувствата и емоциите, може

0: би заради психологията, която дълги години развива, заради начина, по който работи. В хода на разговора ще научим всичко за нея и за нейната най-нова книга, която държа в ръцете си. Преди това, Петя, добре дошла. Много ми е приятно да те посрещам винаги.
1: Много благодаря за поканата, Светла. А за мен е също истинско удоволствие, че съм тук в твоето студио и ще се радвам да споделя най-доброто.
0: Любовна дрога, твоята нова книга вече е в ръцете ми. Как любовта се превръща в зависимост и пътят към осъзнатата здрава връзка? Това отново е интересно четиво, увлекателно четиво, в същото време полезно, което дава възможност на хората да се усъвършенстват и да надграждат. Да започнем обаче с това, защо това провокативно заглавие «Любовна дрога»?
1: Заглавието е свързано точно с това, което книгата иска да каже, и именно, че любовта също може да се превърне в зависимост и да е под формата на дрогата, защото да. Симптомите са точно същите, както при хазарта.
0: С хазарта ли? Не с другите зависимости, точно с хазарта.
1: Да кажем, хазарта е един добър пример.
0: Да, да. Ах, че интересно звучи. Историята, която влиза, всъщност идва като послание от твоята майка или по-скоро посвещаване на твоята майка. Каква е ролята?
1: Книгата посвещавам на моята майка, която също се казва Светлана. Да. Тъй като тя за мен е истинския пример за това как любовта може да е страдание. Живееща под точно това, формата на ролята на жертвата, търпяща и оставаща, въпреки че знае, че любовта е болка там, където се намира.
0: Да, да. А как твоята лична история се превръща в книга? Всъщност доста дръзко, може би за един човек, който решава чак толкова много да направи достояние на читателите, на зрителите, на слушателите.
1: Моят път започна точно от това. Аз съм отрасла в този токсичен модел, възприела съм го и в живота ми също съм го преповтаряла, случвала под някаква форма, която ме е водила до не вътрешното щастие, а до усещането това да се свързваме през нуждата и съответно болката. Така че аз с моите учения в един момент реших, че като завърших сега моята докторантура за зависимостите, момента, моята майка точно миналата година почина много тежко от рак.
0: Моето съболезнование.
1: Благодаря. И за мен е това страдание, това разлагане пред мен, което се случи, потвърди отново теорията за това, че ние възприемаме един модел, живееме според него и дори умираме така. Така че това беше момента за мен да напиша тази книга и да дам на хората модела за това, че любовта, когато ние приемеме като страдание, живееме по този начин, може да бъде променена, когато е осъзнато и приемем друг нов модел за нея.
0: За да бъдем полезни, какво представлява любовната зависимост и всъщност кои са основните признаци, по които можем да я разпознаем, защото много хора си живеят щастливо точно в такава зависимост, но това щастие понякога, то не е точно щастие, а криво разбрано щастие, може би.
1: Да, любовната зависимост може да я разпознаем тогава, когато любовта се превръща в нужда. Ние сме с някой, за да задоволим собствената си нужда, а не се свързваме с него от цялост за това, че ние искаме, правиме този избор да го направиме, въпреки че може да останеме сами.
0: Да, да, да, да. Признаците, по които можем да разпознаем?
1: Когато ние сме в любовта, ние се чувстваме спокойни. Обратното на хората, които си мислят, че нали, любовта трябва да е силни емоции и така.
0: Искаш да ми кажеш, когато спокойствието всъщност го разбираме като скука.
1: Да, някои хора го разбират като скука, защото са свикнали, са приели точно нормата.
0: Кортизола да е високо.
1: Че любовта трябва да е тези силни емоции, а това всъщност е биохимия. И точно това е тази зависимост. Ако ние се чувстваме по този начин, постоянно високи хормони, чакащи, неполучаващи, нали, прощаващи, нали, там те са силните вълнения и емоции, но ние ги бъркаме. Това не е любовта. Любовта е спокойствие.

0: спокойствие. Любовта е това да можеш ти да се отпуснеш. Любовта е ти да бъдеш себе си. Любовта е ти да бъдеш прият първо от себе си и така да приемеш и другия. Но и за това спокойствие, което за някои хора, нали, е скуката, това е истинската любов и свързаност, която ние се чувстваме спокойни и удовлетворени вътрешно, без да зависиме от външните фактори.
1: Лекотата.
0: Лекотата, да.
1: Да, това разбирам аз.
0: Да.
1: Ти си казвала, че избираме това, което ни прави щастливи.
0: Всъщност, ние избираме това, което ни е познатото. Mm-hmm. Ако ние сме осъзнати до толкова, че само да разпознаваме нещо, което вече сме придобили от нашето детство като модел, ние се свързваме с подобен модел на това. И затова се въртиме в тази цикличност и много често избираме хора, с които да доказваме, че любовта трябва да се случва през тези емоции, болка, жертвоготовност и така нататък. Докато любовта, нали, когато е осъзната, ние започваме да се свързваме през избора. Имам избор, аз осъзнавам кой е този човек и какво може да се случи с него и дали това е полезно за мен.
1: Петя, какво искаш да усеща читателя, когато затвори последната страница? Какви са мислите, какви са посланията, които искаш да останат?
0: Читателя, когато затвори страницата, искам да се запита: какво се случва в моя живот сега? Аз как се свързвам с хората? През нуждата или през моята цялост, през избора? И да остане с този въпрос в себе си, да си даде отговора. И ако усети, че аз се свързвам само през нуждата, нали, защото това ми е нужно, защото това ми е нужно, тогава трябва да разбере, че той всъщност е съзависим. Той има нещо, което просто го държи и не е цялостен още в себе си. Не е удовлетворен изцяло, а зависи само от външната среда, от това, което ще получи.
1: С Петя Гимюнден оставяме едно много голямо многоточие, което всеки един от вас трябва да попълни. Защото, както ни даде така много интересни насоки, така и предизвика у мен, предполагам и у нашите слушатели, много, много последващи въпроси. Петя Белчева Гимюнден, доктор по психология, международен терапевт, автор не на една, на няколко книги, която между другото вече е била гост в едно голямо интервю на VIP-зона подкаст. Може да го откриете в YouTube канала на Радио Веселина това интервю, да го изгледате и разбира се да напишете какво мислите. Аз благодаря за книгата, за много личното послание и за това, че днес беше тук с мен.
0: Много благодаря и аз. Избирайте от цялост, не от нужда.
1: Ау, че хубаво го каза. Благодаря ти още веднъж.

0: Това е VIP зона със Светлана. Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
2: красива баня,
1: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено, естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
5: Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.
6: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
7: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
8: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
9: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
10: Сърби, боли, щипе, кърви.
11: Хемороиди.
10: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
11: За да се справиш с проблема, решението е...
10: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
11: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
10: Доверете се на оригинала. Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
12: Алекса, прибирам се.
13: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
12: Е,

0: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
1: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
2: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
1: И няма влага, казваш.
2: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.

0: веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Политическият дебат в парламента показа остро противопоставяне между управляващи и опозиция по три ключови линии: външнополитическа позиция, бюджетна дисциплина и състояние на службите. Основният сблъсък беше между ГЕРБ СДС и премиера Румен Радев. ГЕРБ обвиниха правителството в липса на категорична реакция, след като Германия посочи Русия като виновник за хибридната атака в Лайпциг. Според тях България трябва да говори ясно и европейски. Радев отвърна, че страната не бива да участва в ескалация, подчертавайки, че стои до Германия, но Европа, цитирам, трудно ще съществува дълго срещу Русия. Втората ос на напрежение беше между Радев и Асен Василев от Продължаваме промяната за бюджетния дефицит. Василев посочи, че дефицитът е 2,2% към август и няма как да стигне 5,7% без масови харчове. Радев контрира, че ниският дефицит е резултат от драстичния спиране на безумни харчове, заложени от предишното управление. Демократична България поставиха въпроса за кадровия недокомплект и надежността на разузнавателните служби, позовавайки се на международни оценки. Радев отхвърли критиките, заявявайки, че НАТО дава висока оценка на Държавната агенция разузнаване и ДАНС и че тече дълбока трансформация в сектора. Депутатът Димитър Аврамов е дал съгласие да продължи наказателното производство срещу него във Върховния касационен съд след искане.

0: свалянето на изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова за сваляне на имунитета му, съобщи председателят на парламента Михаела Доцова. Искането е внесено вчера в 52-то Народно събрание по предложение на прокурор от Върховната касационна прокуратура, уточняват от Софийската градска прокуратура. Съгласието на Аврамов означава, че процедурата може да продължи без гласуване в пленарна зала. Изплащането на пенсиите за септември започна от днес, като за първи път се прилагат промените в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж в сила от края на юли. Пенсиите, получавани чрез пощенските станции, ще се изплащат до 18 септември по график, а преводите по банков път се извършват още днес. Новите правила предвиждат, че ако 7 или 20 число се падат в неработен ден, изплащането започва или приключва в предходния работен ден, вместо да се изчаква следващият. Това ускорява получаването на сумите и избягва забавения. Обезщетенията за безработица за този месец ще бъдат изплатени на 15 септември. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Александър Донски ще направи дебют в основната схема на турнир от големия шлем, след като бе включен при мъжките двойки на US Open. Българинът ще играе в тандем с германеца Ян Чуински, а първият им съперник ще бъде американската двойка Мартин Дам, Макензи Макдоналд. Двамата попаднаха в схемата след оттеглянето на Алехандро Табило и Диего Идало. Матчът им е четвърти на корт номер 6, чиято програма започва в 18 часа. Донски достигна до дебюта си в момент, когато се намира в най-силния период от кариерата си при двойките. Той е номер 90 в световната ранглиста, най-високото класиране в кариерата му до сега.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Систива, единственият фунгицид за приложение върху семената, осигуряващ защита срещу семенни, коренови и листни болести в пшеница и ечемик.
0: Днес ще преобладава слънчево време, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, главно над източната половина от страната и над Родопите. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. В планините ще бъде слънчево, след обяд с купеста облачност и на места в масивите в Южна България и Централна и Източна Стара планина ще превали и прегърми. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъс на висока, а около и след обяд купеста облачност. На отделни места по крайбрежието ще превали и прегърми. Максималните температури на въздуха там ще са между 26 и 29 градуса. Температура на морската вода 24-26 градуса. И днес до 15 часа ще се премахва крайпътна растителност в участъка между 88 и 84 км на автомагистрала Хемус посока София при изпълнение на дейностите в подсечката в област Ловеч. Временно ще се ограничава навлизането в аварийната лента. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

Добър ден, започва обедното издание на Честител. Следващите два часа може да се поздравявате, като музиката е избрана предварително. Сега ще се запознаем заедно какво ще слушаме в първите 60 минути на Честител. Джена и Канарите, Румена Мома, или Румена Мома, Миле Китички, Лодоле Килогоре, Белези от Рани, Рени и Янко и Яни Янков, Христина Милио с гръцка песен, Брезквица с сръбска песен, Тони Стораро, You Are So Beautiful, Янис Плутърхус, Бобан Здравкович, Алисия, Танасис, Василиакос, 0878-80-10-80 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите до 15 часа.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: белези от Рани, Рени и Яни Янков. Тази песен, лични категорични поздрави за работната група село Здравец и най-вече за сестра им. Лека работа и на здраве от бат Стелия поздрава. Иванова, специални поздрави с белези от Рани за майсторите от фургона в Толева махала. Добър ден, здравейте!
1: Добър ден, здравейте! Привет от Бургас! Господин Вълчев, много поздрави имате от моята съседка, рускинята, и много ти благодаря и каза, че си бил голям джентълмен, че си изпълнял поръчката, дето пусна песента.
0: Радвам се, че е така. Сега искаш да поздравиш някого?
1: Ами, ние да поздравяваме, тя в момента я нямаше, дойде сигурно след половин един час, защото две часа пътуват, стягат си багажа.
0: Това хубаво, да. Да.
1: Мила, тя се казва Мила.
0: Да.
1: Да. Ами, тя благодари за песента,
0: да,
1: и това
0: разбрах.
1: Джентълмен вика да бъде много, да, е точен. Викам да.
0: Да, добре, благодаря ти за теб и за нея и за всички хора около теб. Всички песни до края на честито.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
1: ОН Клиник. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години ОН Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
4: Консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: ОН Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
5: Се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 5 до 6 септември само с Lidl Plus вземи. Спагети с 50% намаление за 49 цента. Прясна цяла патица Пенелопе за 3 евро и 69 цента килограма. Ирландско масло за евро и 95 цента. Lidl. Заслужава си.
6: Вау, сър, тези роял канинястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
7: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
6: Е, на това му се вика кралско промо.
8: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
9: Поръчката иде.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Давой с турнето. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.

Поздрави за най-работните колежки от шивашкия цех село Друган. И от Йордан Попов обичам Тания, за душманите ще предам да правят. Те си знаят какво да правят. И шивашката фирма град Видин, които благодарят на ръководството за почивните дни. Приятни почивни дни!

087-8-80-10-80 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите честито по Радио Веселина до 15 часа. Поздрави за Крум, с пожелание за лека работа от неговите колеги. Честит рожден ден за Наталия, най-красивата жена на света от Спас, който и казва, че много я обича. Тони Стораро ще пее специално за нея.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
5: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на chris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
10: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
11: Къде?
10: Е как къде? StoreBG.
12: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4,99 евро и бира Пиринско литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.
13: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Ах, му. За родолюбците, мои приятели от селото Поло, които са на Хайдушко Агне, за всички приятели и сънародници от Александър Радославски от град Велинград. От колежката специален поздрав за Пепи Ботова. Поздрав с следващите песни и за Наталия от на нейните приятели. Щит рожден ден. Продължаваме с поздрави в честито след новините в 14.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Трети български гражданин е бил задържан при мащабна полицейска операция край Мюнхен, проведена часове след нападението с запалителни устройства срещу компании от отбранителната индустрия. Според германския Билд, задържаният 55-годишен българин не е заподозрян за самата атака, но жилището му е било штурмувано от специални части, след като мъжът се барикадирал и отказал да отвори на полицията. Специални части са разбили вратата и са го обезвредили, но няма данни той да е свързан с нападението. За сега остава неясно защо адресът му е бил обект на операцията и дали има връзка с разследването. Баварската криминална полиция отказва коментар, като потвърждава, че единствените заподозрени за атаката остават двамата български граждани, задържани непосредствено след инцидента. Апелативният съд в Бургас промени присъдата на сирийския гражданин Омар Анант и го осъди на доживотен затвор при специален режим за катастрофата от август 2022, при която загинаха двама полицаи Йордан Илиев и Атанас Градев. Така съдът отмени решението на окръжния съд, който през февруари 2025 беше постановил 20 години лишаване от свобода. Въззивният състав приема, че случаят е изключително тежък. Омар е управлявал автобус с 47 мигранти, навлязал е в кръговото

0: кръстовище Трапезица с 78 км в час, многократно е отказал да спре на полицейските сигнали и е създал непосредствен риск за живота на множество хора. Опасността е засегнала не само мигрантите и полицаите, но и други участници в движението. Допълнително е отчетено, че водачът е неправоспособен, а в автобуса са пътували жени и деца без възможност за обезопасяване. Българската агенция по безопасност на храните е възбранила над половин тон млечни продукти при проверки в 4 предприятия по Черноморието, 2 месопреработвателни и 2 пакетажни цеха. В тях от инспекторите са открили сериозни нарушения. Сред задържаните стоки има топени сирена и краве масло с изтекал срок или неясен произход. Според министъра на земеделието Пламен Абровски, това показва, че контролът работи и проблемните продукти се спират още в началото на хранителната верига, преди да бъдат преетикирани. Абровски подчерта, че отделни нарушения не трябва да тревожат потребителите, защото инспекциите имат превантивен ефект и случаите намаляват. Държавата остава безкомпромисна в гарантирането на безопасна храна. Министърът коментира и темата за високото водно съдържание в част от сирената, установена от потребителска организация. Според него проблемът идва от широкото купуване на правилата и използване на сухо мляко и растителни мазнини. Работна група вече подготвя промени в наредбата за млечните продукти, които да разграничат и ясно истинското сирене и кашкавал от имитиращи продукти. Новите правила може да влязат в сила от началото на ноември. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. FIFA обвини УЕФА, че води очернища кампания срещу федерацията и президента Джани Инфантино, като спорът около изоставеното предложение за продажба на дял от търговските права на световните първенства навлезе в съдебна фаза. Напрежението ескалира, след като УЕФА подаде заявление в съд Нью-Йорк с искане за достъп до документи и свидетелски показания от американски компании за евентуално използване в наказателни производства в Швейцария. FIFA твърди, че документите на УЕФА са през съобщение под формата на правни текстове, целящи да подхранят кампанията срещу ръководството на Световната централа. УЕФА от своя страна заявява, че обмисля наказателни действия срещу Инфантино и други служители заради проекта за структура, която би управлявала търговските права на световните първенства. Европейската централа твърди, че предложението е разработено без достатъчно консултации с FIFA и 211-те национални асоциации.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Днес ще преобладава слънчево време, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, главно над източната половина от страната и над Родопите. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. В планините ще бъде слънчево, след обяд с купеста облачност и на места в масивите в Южна България и Централна и Източна Стара планина ще превали и прегърми. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъса на висока, а около и след обяд купеста облачност. На отделни места по крайбрежието ще превали и прегърми. Максималните температури на въздуха там ще са между 26 и 29 градуса. Температура на морската вода 24-26 градуса. Движението на тежкотоварни камиони над 12 тона ще бъде временно ограничено по най-натоварените пътни направления през почивните дни около празника 6 септември, денят на Съединението. Мярката обхваща автомагистралите Тракия, Хемус, Струма и участък от пътя в област Благоевград. Ограничението важи днес от 15 до 20 часа за камионите, излизащи от София. Тежкотоварните превозни средства над 12 тона, които влизат в столицата, ще се движат без ограничение.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Втори и последен част на Честито. Той ще започне с Даяна, Море Пиле, Мирослав Илич, Маниме Година, Великан, Анелия, Нантия Агиалето би трябвало да е, Теа Тайрович, Тиси, Камелия, Антипас, Геталевта, Зорица Брунслик, Фики, дай ми знак, по дяволите, дай ми знак, Жозефин и Надица Демов. В края на Честито 087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg, така може да се поздравите. За Туранагата от Малево, от Антон Владимир Шопов, специални поздрави за Димитър Шопов, старшината в Смолян и неговата съпруга Сийка Шопова. Пожелаваме им да се обичат още дълги години.

0: Готови за училище с радио Веселина.
1: С подкрепата на shopsector.com — онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
2: Новата учебна година наближава, време за играта на радио Веселина. Готови за училище. Трима от вас ще спечелят ваучери на стойност 50 евро за оригинални маратонки, а друг ще грабне страхотна ученическа раница с принадлежности за своя ученик. Регистрирай се на radioveselina.bg и ни кажи, ако можеш да добавиш един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното защо. Предмет, който липсва в училище, а ще е много полезен в живота. На 14 септември жребий ще определи четиримата победители. Късмет на всички! Поздрав сега в честито за бате Ваню Майстора от А до Я, за Митака Панаретовския Зет и за Петко Брачеда. Здрави и успехи за всички от Стефан Стайков.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Лидъл. Хляб Сан Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Фатлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар Сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
5: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
4: Ирем осигурява доставка до клиента.
5: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
4: Ирем – зранца от природата.
6: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
7: Сърби, боли, щипе, кърви.
8: Хемороиди.
7: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: За да се справиш с проблема, решението е...
7: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши.

0: час за консултация
1: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
3: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.

0878 80 10 80. Някой за него няма да стане по телефон или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите в честито до края на този час. Специални поздрави за най-хубавата жена и съпруга Сийка Шопова. Пожелавам ви много здраве и щастие от Димитър Шопов. Еми сега, то нимфоманка не е лоша дума, особено ако става въпрос за работа. Една такава жена работна вече е тук, така че след 15 часа, след новите в 15, я очаквайте, просто тя не спи. Тя твори, тя работи, тя говори по телефона, тя е културна, тя е бъдещото аташе в Европейския съюз. Но за това има време, все още е тук в Радио Веселина, което е добре и за нас, и за вас.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.
4: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
5: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
6: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
5: Подобри потентността си.
6: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
5: Флейзърмед 024-760-760.
7: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. Със свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
8: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884 31 60 60.
9: Вдъхнови се за свежи волейбол.

0: промоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus и играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост. Химакс Фарма представя.
2: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
3: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
2: С Кеталго е по-добре.
3: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Ами, уважаеми дами и господа, това беше всичко в честито. Останете с най-добрия микс от песни Радио Веселина. След новините в 15 тук ще влезе Мария. Приятен ден!

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: От Продължаваме промяната поискаха оставката на здравния министър Катя Ивкова. Свърши времето за експерименти със здравето на българските граждани. Министър Ивкова не се спрява и е редно да освободи поста си, написа в позиция, публикувана в страницата на партията във Фейсбук, председателят на парламентарната група Николай Денков. Според него предложената реформа в здравеопазването всъщност е поредица от промени със спорни цели и неубедителни аргументи как ще бъдат постигнати. България не може да си позволи некомпетентно ръководство на Министерство на здравеопазването, което рискува да довърши и без това бедстващата здравна система, всички последствия за пациенти и медици и със сигурност заслужава по-добър здравен министър, пише още Денков. Сдружението за модерна търговия настоява проектът за методика за определяне на справедлива стойност на стоки да бъде оттеглен, тъй като според тях съдържа сериозни икономически, правни и математически слабости. Методиката е част от последните промени в Закона за защита на потребителите, но бизнесът предупреждава, че в този вид тя може да се превърне в административна намеса в ценообразуването. Основните критики са няколко. Определянето на справедлива стойност и диапазон от плюс-минус 10% създава риск тази стойност да бъде възприета де-факто като ценови ориентир от администрацията и потребителите. Формулата за изчисление смесва показатели за марж и надценка, а в примерите се осредняват стойности с и без ДДС.

0: което води до изкривени резултати. Поставя се под въпрос и използването на единни проценти за разходи и печалби, взети от други европейски пазари, които не отразяват реалностите у нас. Организацията предупреждава, че публикуването на индивидуални цени на конкурентите заедно с справедлива стойност може да навреди на конкуренцията. Проби от вода и мъртва риба са взети от участъци на Струма и Драговишица край Кюстендил след сигнал за измиране на риба, подаден на 3 септември. При проверката са открити единични екземпляри мъртва риба, както по Струма, така и при вливането в Драговишица. Пробите са взети от 4 мониторингови пункта и се изследват за киселинност, кислород, електропроводимост, азотни и фосфорни съединения, органични вещества и тежки метали. Началните измервания не показват отклонение в pH, кислорода и електропроводимостта, а останалите показатели се анализират лабораторно. На този етап не може да се каже дали има замърсяване и дали то е причина за измирането на рибата. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Никола Цолов започна 10-я кръг във Формула 2 на писта Монца с четвърто време в скъсената тренировъчна сесия. Българският пилот даде минута 32 секунди 482 стотни, което е с 529 стотни зад лидера Алекс Дъм. Пред Цолов се наредиха още Оливър Гьоте и Нико Вароне. Тренировката трябваше да продължи 45 минути, но последните 17 преминаха под червен флаг заради тежката катастрофа на Колтън Херта, която повреди предпазните заграждения и не позволи подновяване на сесията. Уикендът продължава с квалификация от 15.55 българско време.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: Днес ще преобладава слънчево време, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, главно над източната половина от страната и над Родопите. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. В планините ще бъде слънчево, след обяд с купеста облачност и на места в масивите в Южна България и Централна и Източна Стара планина ще превали и прегърми. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъса на висока, а около и след обяд купеста облачност. На отделни места по крайбрежието ще превали и прегърми. Максималните температури на въздуха там ще са между 26 и 29 градуса. Температура на морската вода 24-26 градуса. Трафикът на пътен възел Симитли край Кресненското дефиле. Град Кресна е силно натоварен и се очаква да остане такъв през целия ден. От сутринта се образуват тапи, което наложи допълнителни мерки от пътна полиция, изпращане на повече екипи на критичните точки и ръчно регулиране на движението при нужда. Следи се стриктно за скорост, както и за шофиране след употреба на алкохол или наркотици. Агенция Пътна инфраструктура въведе реверсивно движение на път възел Симитли, като две ленти са в посока Кулата, за да се облегчи потока. От 15 до 20 часа днес е в сила и забрана за движение на тежкотоварни автомобили над 12 тона в посока София Кулата по автомагистрала Струма и главен път Е-79.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: 10 минути след 3 след обед. Здравейте, аз съм Мария и ще бъдем заедно следващите 3 часа с хубавата музика, която звучи и по радио Веселина. Да имате прекрасен петъчен след обед в днешния 4 септември. Подготвила съм и наистина много интересни предложения и идеи и много интересни интервюта днес, така че останете с мен с хубавата музика тук и пожелание за един прекрасен след обед.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Най-добрият микс от песни и само по радио Веселина. Deep Zone Project и Върни ме ще слушаме след малко. Точно това е посланието, като пуснем Хвърчило и то да се върне към нас. По този повод с творчески работилници за деца и младежи и изложба на съвременно хартиено изкуство започва днес 15-то издание на фестивала на Хвърчилата в Шабла. Фестивалът ще продължи до 6 септември в местността Малкото Моренце, край фара на нос Шабла. Предфестивалната програма ще започне в 16 часа в Зеления образователен център в Шабла с две творчески работилници за деца и младежи, посветени на създаването на хвърчила с мотиви от различни култури. Официалното откриване е предвидено за 18 часа. Тогава ще бъде представена изложбата «Японски инвенции» с произведения на отличени български и чуждестранни автори от колекцията «Аматерас». В рамките на откриването е предвидена и дискусия за ролята на съвременното изкуство като фактор в изграждането на гражданското общество. Така че, ако имате път към Шабла, може да се насладите на хубавата гледка с хвърчилата. А сега се наслаждаваме на хубавата музика тук.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 6 септември само с Lidl Plus вземи. Спагети с 50% намаление за 49 цента. Прясна цяла патица Пенелопе за 3 евро и 69 цента килограма. И ирландско масло за 1 и 95 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. Със свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
5: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
6: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
5: Напълнете раницата, облечете учениците.
6: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
7: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на Global.

0: www.express.bg. Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе. Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят! Кристалите хубаво работят. Ами ти... Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето. Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Давал и Стурнето. Ела и виж на една сцена Криско.

0: 18 часа в парк Казармите. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
3: И със съдействието на...
4: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Входът в къща музей Хаджи Димитър в Сливен ще бъде свободен на 6 и 22 септември. Инициативата е по повод Деня на съединението и Деня на независимостта на България. И в двата празнични дни посетителите ще могат да разгледат музейния комплекс, свързан с живота и делото на легендарния сливенски войвода Хаджи Димитър. В годината на съединението 1885 се състои поклонение на връх Бузлуджа в памет на Хаджи Димитър. Така че може да посетите, а сега още хубава музика и пожелания за приятен следобед.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките, а първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
5: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886 22 60 60.
6: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
7: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
6: И как е?
7: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
1: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те.
8: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
9: Това е ситушка.
8: А, от Мандра Ситово.
9: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
8: Онова гъстото и вкусното.
9: Истинското кисело мляко Ситово.
8: И любимото ми сирене.
9: Доброджанското сирене Ситово.
8: Млечни продукти Мандра Ситово.
9: Вкусът, който помниш от дете.
10: Неустоимият кебаб-бургер с пиле този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер. Кесбургер!
11: Вау, сър, тези роял канинния стия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
12: От 3 до 16 септември.

0: детски и кучешки храни на Royal Canin без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
1: Е, на това му се вика кралско промо.
2: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
3: Поръчката иде.
4: Сега в Била. Печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Горнотракийска едро смляна лютеница Дерони за 2 евро и 29 цента. И бира Пиринско 2 литра за 1 евро и 15 цента. От 3 до 9 септември в Била.
5: Община Берковица и Берковската духова музика ви канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември, площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов, кмет на община Берковица.
6: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

винаги само най-добрият микс от песни по радио. Веселина, сега ще стане вкусно, защото ви каним на поредното издание на Международния фестивал за древни култури Слънцето на Тодорка, което започва тази вечер край археологическите разкопки край Враца, като посетителите ще могат да опитат хляб от лимец, приготвен по 8000 годишна технология. Регионалният исторически музей във Враца представя тази автентична технология, възстановена по археологически находки от ранно неолитното селище и култов център край местността Вълога. В възстановката участват доброволци от театрална група Темп, които пресъздават отделните етапи от производството на хляба и запознават посетителите с ежедневието и ритуалите на първите земеделци по българските земи. По време на демонстрациите посетителите сами смилат зърно от лимец с оригинални каменни хромели и хавани, открити при археологическите разкопки. След това тестото се замества по най-простата рецепта – брашно, вода и сол, а върху всяка питка се поставя ритуален печат с изображение по известната плочка от градешница. Така че ще бъде приятно. А сега още хубави мигове в ефира на радио Веселина. Тони Димитрова и Пламен Ставрев с чаша кафе. 10 са минутите до 16 и новините.

0: Шумен 98.9.
1: Търговище 90.4.
0: Разград 93.1.
1: Силистра 103.8.
0: Балчик 87.7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Сигнали за поставени взривни устройства са подадени в детски градини в Кюстендил. Това потвърдиха от МВР за Нова. На място са извършени проверки по стандартния протокол, като не са открити опасни предмети или бомби. По информация на Нова, подобни сигнали са постъпили в детско заведение в София. За сега няма допълнителни подробности. В родителски групи в социалните мрежи се споделя, че възпитатели са помолили родителите да вземат децата си заради постъпили сигнали за терористични актове. Проверки продължават, а към момента няма установена реална заплаха. Окръжната прокуратура в Габрово продължава разследването на пожара и последвалия взрив в склада за боеприпаси на МКО край Белица, като нито една версия за причините не е отпаднала. Назначени са множество експертизи, пожаротехническа, химическа, комплексна, строително-оценъчна, както и ДНК, дактилоскопна и две видеотехнически, които трябва да изяснят механизма на инцидента. До момента са разпитани 11 свидетели, предстоят още разпити и детайлна проверка на движението на материалите в склада, какво е било внасено и изнасено и кога. На ДАНС и МВР са възложени допълнително оперативни действия за конкретизиране на първоначалната информация и за установяване на евентуално замесени лица. Прокуратурата подчертава, че разследването остава отворено към всички хипотези и продължава под нейно ръководство. Депутатът Явор Гечев от Прогресивна България заяви, че сирене с 60% водно съдържание няма място в магазините, но в момента е напълно законно, защото стандартът и наредбата го позволяват. По думите му, формацията на Румен Радев подготвя законодателни промени, които да прекратят подвеждащите етикети и да върнат проследимостта и качеството в хранителната верига. Гечев посочи, че държавата ще въведе регистър за проследяване на храните от фермата до щанда, който ще следи цените и ще открива пазарни аномалии. Той подчерта, че борбата с спекулата е постоянен процес и контролът трябва да бъде значително по-строг. Според него сегашните правила позволяват имитиращи продукти с високо водно съдържание да се представят като сирене. Предвиждат се промени в наредбите и в закона, включително фермерско етикетиране, ясна технологични наименования за имитиращи продукти, маркировки 100% мляко и 100% месо с доказан български произход. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Александър Донски ще направи дебют в основната схема на турнир от големия шлем, след като бе включен при мъжките двойки на US Open. Българинът ще играе в тандем с германеца Ян Чуински, а първият им съперник ще бъде американската двойка Мартин Дам, Макензи Макдоналд. Двамата попаднаха в схемата след оттеглянето на Алехандро Табило и Диего Идало. Матчът има четвърти на корт номер 6, чиято програма започва в 18 часа. Донски достигна до дебюта си в момент, когато се намира в най-силния период от кариерата си при двойките. Той е номер 90 в световната ранглиста, най-високото класиране в кариерата му до сега.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.

0: Фарма.
1: И с подкрепата на Домко.
0: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево. В Дунавската равнина и Източна България ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Планините ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен северозападен, по-високото до силен северен североизточен вятър. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър с максимални температури на въздуха по морето между 28 и 30 градуса. Температура на морето Морската вода 24-26 градуса. Движението в участъка от надлез Игнатиево до пътен възел Летище от километър 418 до километър 421 в посока София е ограничено поради ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в платното в посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
0: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Много приятни срещи предстоят следващите минути до 17, защото съм любопитна да разбера вашите коментари по днешния арт въпрос. Питам ви, кое е онова сладко изкушение или местен специалитет, с който вашият роден край се гордее и чийто вкус винаги ви връща у дома. Заповядайте, пишете, звънете, защото към края на часа някой от вас ще спечели чудесна книга, осигурена от нашите любезни партньори. А защо ви питам за тези сладки изкушения? Защото днес ще гостуваме на Регионален етнографски музей на открито Етър. Мой гост е Тихомир Църв, който е връзки с обществеността към музея и ще говорим за празникът на пестила. Здравей и добре дошъл!
2: Здравей, в музей Етър този път се подготвяме да посрещнем вкусът на традицията. Празника на пестила е от 5 до 7 септември. Едно изключително интересно събитие, благодарение на което музеят беше обявен за пазител на духът на България, носител на наградата Духът на България, която се дава от Министерство на туризма. През 2026 очакваме своите гости на 5, 6 и 7 септември.
1: И какво ще се случи?
2: Много неща ще се случат, както винаги тук хората ще се забавляват много. Акцент в нашата програма е алеята на вкусовете. Тя е на 5 и 6 септември. Изложители на продукти от сливи и различни плодове се представят на територията на музея. А на 5 и 6 септември е третото издание на фестивала на захарните изкуства. Тогава ще изненадаме гостите с уникални авторски изложби, дегустации и демонстрации от майстори-сладкари. Българската родова памет се завръща отвъд Дунав. Специални гости на празника са наши сънародници от румънското село Извоареле. Това е всъщност една българска общност, която преди 200 години се е преселила от Габровско и Плевенско. Те ще представят свои съхранени архаични български традиции, говор, бабитните си носи, сливов мармалад по стара рецепта.
1: Наричат го Габровски шоколад, а истинското му име е пестил. Затова говорим днес с Тихомир Църов, защото там се случва празникът на пестила. Музей на открито Етър. Има още какво да чуете от него, пък аз съм нетърпелива да разбера вашите коментари.

0: Може ли шоколад без какао? В Габрово отдавна знаете отговора, за това днес се гостуваме на регионален етнографски музей на открито Етър и говорим за празникът на пастила, който се организира там. И по този повод пък ви задавам интересен въпрос. Кое е сладкото изкушение или местен специалитет, с който вашият роден край се гордее и чийто вкус винаги ви връща у дома? Заповядайте, пишете, коментирайте, защото в края на часа някой ще спечели чудесна книга като подарък. А сега се връщаме в музей Етър, защото има още какво да чуем за богатата програма там.
1: За семействата и за по-малки групи посетители е предвидена една много интересна игра, която се казва Сливи с късмет. Благодарение на тази игра посетителите могат да опознаят различни по-слабо забележими страни в музея, но също така специално за играта Сливи с късмет могат да научат чрез забавление как се приготвят различни продукти, свързани с сливите, с пастила, какви са уредите, които са се използвали в миналото за производството на пастил. Празникът на пастила всъщност е доказателство, че музея Етър не е застинала във времето витрина, а е жив организъм. Празникът на пастила е едно от важните културни събития, което съхранява една традиция, българска нематериално културно наследство. За това се реализира финансовата подкрепа на Министерство на културата на Република България. Заповядайте 5, 6, 7 септември, богата фолклорна програма, истински изживявания, свързани с българската традиция. Балканджиите ви очакват.
0: Тихомир Царува, мой гост днес, има още какво да чуете от него, но това след малко. Сега поглед към Facebook страницата ни и Вероника се включва с посланието. Захарното петле, пастила и бялото сладко ме връщат в детството. А Теодора пък добавя, това със сигурност е Миш Маша. Какво още? Имате време до края на часа. А сега хубавата музика е тук.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-9990. Селави. Това е животът.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
5: Димитри, какво правиш бе? Защо поливаш кафа в банята?
6: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай играс.
5: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
6: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
5: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
6: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
7: Обичам да водя внуците в парк. Но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
8: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

0: The Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
0: И със съдействието на
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: В етнографски музей на открито Етър от 5 до 7 септември се провежда празникът на пестила. Има още какво да научите от моят гост сега. Защо наричате пестила габровски шоколад?
2: Защото е изключително вкусен, но габровски шоколад, ами защо? Защото в него се влага изключително малко други продукти. Няма захар, няма нещо, което да се добавя, т.е. ние габровци знаеш, че обичаме да пестим. Той е изключително пестелив като производство. Докато шоколадът изисква много повече средства да се вложат в него, за да се произведе, пестила е точно габровски продукт, който отговаря на габровската спестовност. Но искам да ти кажа, че на времето дори белгийските шоколатиери са си облизвали пръстите, когато за първи път са опитвали габровски пестил, и оттам също идва определението, че той е габровския шоколад. Освен това, той е натурален, без каквито и да било добавки, диетичен, дълготраен. Всъщност пестила може да издържи и повече от 10 години, без да развали вкусовите си качества. И какво по-габровско от това?
1: Ето ви една чудесна идея за празник в музей на открито Етър. А днес ви питам, кое е сладкото изкушение или местен специалитет, с който вашия роден край се гордее и чийто вкус винаги ви връща у дома? Имате още време да оставите своите коментари тук до 17 часа. Борислава се включва и споделя: това е чомлек, телешко и агнешко месо с лук. С това се слави югозападния край и с село Зелника, който баба ми мир на праха и правеше, т.е. не село Зелника, простете, с Зелника. Да ви е вкусно и сладко, сега е време за танци.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Лидъл. Хляб Сан Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. Със свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
5: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
6: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено-естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн.

0: онлайн на ibec.bg.
1: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
2: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
1: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
2: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
1: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.

0: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Сеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
3: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Max Credit.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Max Credit BG.

най-добрият микс от песни само по радио Веселина. Е, идва момента, в който днес вече ще раздаваме подаръци и благодарение на вашите прекрасни коментари цяла седмица за моите арт въпроси. Днешният победител носи името Вероника Женилова Костадинова. Ето какво печелите вие. Честито, Вероника, получавате книгата Да уловиш 13 на Клоуи Уолш, предоставена от книжарници Сиела. А още интересни заглавища откриете и онлайн.

0: на siela.com. И сега още интересни събития в нашия ефир, защото тук се случват наистина хубави неща.
1: Готови за училище с Радио Веселина.
2: С подкрепата на shopsector.com, онлайн магазин за оригинал.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Пожар гори в района на фотоволтаичен парк близо до ТЕЦ Бобов дол. Запалили са се сухи треви под панелите. На място са изпратени 6 екипа на пожарната и един екип на ведомствената пожарна към ТЕЦа. Екипите работят за локализиране на пожара и недопускане на по-нататъчното му разпространение към околните територии. Няма опасност за централата и за населените места в района, съобщиха от пресцентъра на полицията в Кюстендил. След това владяването на огъня ще стане ясно каква площ е засегната и какви са нанесените щети по фотоволтаичния парк. Президентът на КНСБ Пламен Димитров настоява правителството да изчака решението на Конституционния съд преди да определи минималната работна заплата за 2027. Той посочва, че има законова колизия, действащ текст в Кодекса на труда, който определя минималната работна заплата, като 50% от средната заплата е замразен само за 2026, но за 2027 не е нито замразен, нито отмразен. Ако Конституционният съд възстанови стария текст, минималната работна заплата за 2027 би била 692 евро, а според Димитров синдикатът не може да приеме друго число, докато съдът не се произнесе. КНСБ вече е изпратила писмено искане до вицепремиера и финансов министър да не се предприемат действия преди решението на Конституционния съд. В указанията на Гълъб Донев за подготовката на бюджета за 2027 е за положена минимална работна заплата от 660 евро, като синдикатът не приема. Токът и водата в Баба Алино няма да бъдат пуснати. Административният съд във Варна не уважи иска на Форест клуб Варна да бъде спряна заповедта, според която в част от комплекса се спират електро- и водоснабдяването. Съдът прие искането за неоснователно, тъй като дружеството не е доказало настъпването на значителни вреди в собствената си правна сфера. Уточнява се също, че съдебната мярка за спиране действа след момента на одобряване на искането и чрез него не може да се възстановяват вече прекъснати доставки на ток и вода. Определението може да се обжалва в частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок. Депутатът Димитър Аврамов е дал съгласие да продължи наказателното производство срещу него във Върховния касационен съд след искането на изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова за сваляне на имунитета му, съобщи председателят на парламент.

0: депутатката Михаела Доцова. Искането е внесено вчера в 52-то Народно събрание по предложение на прокурор от Върховната касационна прокуратура, уточняват от Софийската градска прокуратура. Съгласието на Аврамов означава, че процедурата може да продължи без гласуване в пленарната зала. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Хю Джакман води преговори за придобиване на дял в Норич Сити, клуб към който има лична връзка, тъй като майка му е родом от града. Актьорът потвърждава, че е много заинтересован и вече разговаря с ръководството. А ако сделката се осъществи, Джакман може да стане директен конкурент на своя приятел Райан Рейнолдс, който заедно с Роб Макхелиних изведе Рексъм до три поредни изкачвания в дивизиите и участие в чемпионшип. Джакман вече посещавал Керол Роуд и прогнозира, че Норич и Рексъм ще се изкачат още едно ниво през настоящия сезон. В Норич играе и бившият защитник на Левски Хосе Кордоба, който е твърд титуляр в тима.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Систива. Приложена през есента спестява първия фунгицид през пролетта.
0: През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево. В Дунавската равнина и Източна България ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Планините ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен северозападен, по високото до силен северен североизточен вятър. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър с максимални температури на въздуха по морето между 28 и 30 градуса. Температура на морска вода 24-26 градуса. Движението от километър 1 до километър 8 в посока Варна на автомагистрала Хемус се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента за повишение на безопасността на движение поради незадоволителното състояние на пътната настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Днешните арт усмивки по радио Веселина с удоволствие гостуват на село Изгрев. Защо, ще разберем от моя гост Здравко Гошев, секретар при Народно читалище Арсений Констанцев. Здравейте, Здравко, и добре дошъл!
1: Здравейте, с най-голямо удоволствие каня всички слушатели, заповядайте на 5 и 6 септември на 12-я традиционен събор в село Изгрев по случай съединението на Княжество България с Източна Румелия и 4-я международен фолклорен фестивал Изгрев по Тайдара, които ще се проведат паралелно на 5 и 6 септември.
0: Благодарим за поканата и сме нетърпеливи да разберем каква програма сте подготвили.
1: Разбира се. На 5 септември от 9:30 сутринта ще има пленер по изобразително изкуство на тема Изгрев от Тайдара, който ще бъде воден от госпожата по изобразително изкуство Посмосу Арсений Костентев и музеист Димитрина Гошева. Участие ще вземат над 20 деца, като картините им ще бъдат обявени на търг, а с събраните средства ще се организира благотворителна кауза с цел построяване на новостроящия се храм Свети Йоан Рилски в селото. Който има желание, може да дари, винаги е добре дошъл. След това програмата продължава от 5 часа, като ще се проведе семинар от доцент доктор майстор Димитър Христов, диригент на Оркестъра за народна музика на БНР. Той ще бъде на тема традиционно фолклорно изкуство в съвремето. От 5:30 ще се състои хоротека, начело с Мирослав Димитров, главен художествен ръководител и хореограф на ансамбъл Пирин. След това очакваме участници от цяла Югозападна България, читалища, фолклорни групи, самодейци, състави и танцови формати. Ще има и международно участие от Македония, включително групи от Македонска каменица.
0: Село Изгрев ще е домакин на 12-я традиционен събор по повод съединението и 4-ти международен фолклорен фестивал Изгрев от Тайдара. Има още какво любопитно да чуете от моят гост, на това след най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Най-добрият микс от песни и само по радио Веселина. Сега сме на гости на село Изгрев, защото там ще се случат много приятни неща през тези празнични дни. На 5 и 6 септември в селото ще се проведе 12-тият традиционен събор по повод Съединението и 4-тият международен фолклорен фестивал Изгрев от Айдара. Има още какви любопитни неща да чуете от моят гост и това ще се случи сега.
1: За 6 септември фолклорната програма ще стартира от 18 часа с участието на фолклорна група Бисери към Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. Специален акцент ще бъде живата музика, тъпани и зурни, както и участието на групи с музиканти на живо. Искаме фестивалът да има истинска енергия и автентична атмосфера, в която музиката и танцът да вървят заедно. Една от основните ни цели е да има участие на деца и млади хора, както и по-възрастни самодейци. Това би допринесло за развитието на българските традиции и предаването им от поколение на поколение. От 19 до 12.30 ще свири оркестърът Живко Бен от град Сандански.
0: Поздравления за тази

0: програма, която сте подготвили. А какво послание ще отправите към всички слушатели на радио Веселина по повод големият празник, който предстои в неделя?
1: Ще им предам да бъдат щастливи, винаги обичани и да ходят с високо вдигната и горда глава.
0: Здравко Гошев, секретар към читалището село Изгрев, е моя гост днес. Има още какви любопитни неща да чуем от него, но това след най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Община Берковица и Берковската духова музика ви канят. 10-ти Северо-западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември. Площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов, кмет на община Берковица.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4,99 евро и бира Пиринско, литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.
3: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
4: Поръчката иде.
5: Търсите сигурност за покрива си.

0: Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
1: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
2: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888 94 50 25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888 94 50 25.
3: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
4: Ще открия нещо ново.
5: Ще бъда по-организирана.
6: Поне ще опитам.
7: С Сиела на училище!
8: Бъдещето започва от днес!
9: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
10: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
11: Думът е там, където е топло и уютно. И нека топлината бъде с вас от Вигаз. Пропан за дома, бутилки за готвене за бита или за промишлеността. С Вигаз. Грижа, която се усеща.
12: Новата учебна година наближава. Време е за играта. Готови за училище. Регистрирай се на radioveselina.bg и ни кажи, ако можеш да добавиш един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното? Защо? Сподели твоята идея и може да спечелиш ваучер за оригинални маратонки или страхотна ученическа раница. Готови за училище с Радио Веселина.
13: С подкрепата на shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Тази събота и неделя в село Изгрев ще се проведе 12-ти традиционен събор по повод съединението и 4-ти международен фолклорен фестивал Изгрев от Айдара. Затова мой гост днес е един от основните организатори Здравко Гошев, който е секретар в читалище Арсений Костенцев в селото. Има още какво да чуем от него сега. Сега отново може да поканите нашите слушатели да бъдат ваши гости. Къде, кога и защо?
2: С огромно удоволствие каня всички слушатели на Радио Веселина на 5 и 6 септември на 12-тия традиционен събор в село Изгрев по случай съединението на Княжество България с Източна Румелия и 4-тия международен фолклорен фестивал Изгрев от Айдара, които ще се проведат паралелно на 5 и 6 септември. Също така искам да изразя големи благодарности и към всички, които са допринесли за това, а именно за организирането на фестивала имахме огромно съдействие от целия екип на община Благоевград, с изключително големи благодарности към заместник кмет по образованието, култура и бизнес развитие Коряна Шалевска и на целия отдел култура към общината. Заедно с местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Изразявам и големи благодарности към кмета на село Изгрев Йордан Китанов, председателя на читалището Васил Янакиев, както и на ръководителя на певческата група и бивш секретар Велин Марков. Също така и на ръководителя на танцовата група Милен Димитров, както и на всички, които може би забравям.
1: Здравко, благодаря за това, което ни споделихте и ви пожелавам прекрасни празнични дни.
2: Много ви благодаря и аз на вас пожелавам същото.
1: И песента звучи за добро настроение и усмивки сега.

0: арт усмивки за изкуството и неговите музи, кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скролваш да търсиш работа?
3: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
0: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
4: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас, рай за непцето ни.
5: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
6: Е, на това му се вика кралско промо.
7: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
8: Това е ситушка.
7: От Мандра Ситово.
8: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
7: Онова гъстото и вкусното.
8: Истинското кисело мляко Ситово.
7: И любимото ми сирене.
8: Доброджанското сирене Ситово.
7: Млечни продукти Мандра Ситово.
8: Вкусът, който помниш от дете.
9: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
10: Къде, къде?
9: Е как къде? StoreBG.
8: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
11: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
8: Напълнете раницата, облечете учениците.
11: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
12: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
13: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
12: Ирем осигурява доставка до клиента.
13: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
12: Ирем – зранца от природата.
14: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
15: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
16: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на кариера.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Най-добрият микс от песни по радио Веселина и финалът на днешните арт усмивки. Желая ви прекрасна събота неделя. Утре слушайте предаването Доктор Здраве в 8 сутринта. Ще говорим по една много важна тема, а именно безсъние. Защо не можем да спим и как да противодействаме, ще чуете от моя гост. А сега хубавата музика е тук до новините в 18, след пас предаването Честито и още интересни събития при нас. Искаш ли да изживееш една специална вечер с големите хитове на Лепа Брена и с твоите любими приятели? Радио Веселина ти дава тази възможност. Влез във Facebook страницата ни, намери поста за играта и участвай, като тагнеш трима приятели, с които би гледал на живо. Лепа Брена шоу на 26 септември в зала Арена 4 Усмици. Играй и спечели билет за теб и твоята компания.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Апелативният съд в Бургас промени присъдата на сирийския гражданин Омар Аднан и го осъди на доживотен затвор при специален режим за катастрофата от август 2022, при която загинаха двамата полицаи Йордан Илиев и Атанас Градев. Така съдът отмени решението на окръжния съд, който през февруари 2025 беше постановил 20 години лишаване от свобода. Въззивният състав приема, че случаят е изключително тежък. Омар е управлявал автобус с 47 мигранти, навлязал е в кръговото кръстовище трапезица с 78 км в час. Многократно е отказвал да спре на полицейски сигнали и е създал непосредствен риск за живота на множество хора. Опасността е засегнала не само мигрантите и полицаите, но и други участници в движението. Допълнително е отчетено, че водачът е неправоспособен, а в автобуса са пътували жени и деца без възможност за обезопасяване. Комисията за регулиране на съобщенията заяви, че нейни служители са действали законосъобразно и по установените процедури при проверката в столичния квартал Дъргалевци след сигнал за радиосмущение и GPS заглушител. Позицията идва на фона на публични твърдения за евентуален теч на информация при съвместни действия на КРС, ДАНС и МВР. Комисията не коментира детайли, тъй като по случая има досъдебно производство, но подчертава, че служителите са били на място преди полицията, защото са реагирали на сигнал от държавно предприятие Ръководство на въздушното движение. Експертите са извършили специализирани измервания за наличие и смущение на локализиране на източника, използвайки методи за измерване в близка зона. КРС се уточнява, че последователността на действията е била напълно в съответствие с правилата за взаимодействие между институциите. След установена нужда от допълнителна експертиза, комисията е потърсила ДАНС, която от своя страна е сезирала МВР. Според КРС, тази хронология е ключова за оценката на твърденията за теч на информацията. Братята Андрю и Тристан Тейт са официално предадени на съд в Румъния по нов обвинителен акт от 31 август. Прокуратурата ги обвинява в трафик на непълнолетни, пране на пари и натиск върху свидетели. Според разследването, двамата са получили над 1 милион долара от сексуална експлоатация на непълнолетно момиче, вербувано, когато е било 15 годишно. Жертвата е била принуждавана да създава порнографско съдържание и да участва в видеочатове в полза на обвиняемите. Прокурорите настояват за конфискация на активи за 825 000 евро, които според тях са пряко или косвено придобити чрез мрежа за сексуална експлоатация. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час. Никола Цолов започна 10-я кръг във Формула 2 на писта Монца с четвърто време в скъсената тренировъчна сесия. Българският пилот даде минута 32 секунди, 482 стотни, което е с 529 стотни зад лидера Алекс Дъм. Пред Цолов се наредиха още Оливър Гьоте и Нико Вароне. Тренировката трябваше да продължи 45 минути, но последните 17 преминаха под червен флаг заради тежката катастрофа на Колтън Херта, която повреди предпазните заграждения и не позволи подновяване на сесията. Уикендът продължава с квалификация от 15.55 българско време.
0: Времето се излъчва с подкрепата на
3: Форма Вита. Твоята баня.
2: През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево. В Дунавската равнина и източна България ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Планините ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен северозапад.

0: Ден по високото до силен северен североизточен вятър. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър с максимални температури на въздуха по морето между 28 и 30 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса. Трафикът на пътен възел Симитли край Кресненското дефиле, град Кресна, е силно натоварен и се очаква да остане такъв през целия ден. От сутринта се образуват тапи, което наложи допълнителни мерки от пътна полиция, изпращане на повече екипи на критичните точки и ръчно регулиране на движението при нужда. Следи се стриктно за скорост, както и за шофиране след употреба на алкохол или наркотици. Агенция Пътна инфраструктура въведе реверсивно движение на път възел Симитли, като две ленти са в посока Кулата, за да се облегчи потока. От 15 до 20 часа днес е в сила и забрана за движение на тежкотоварни автомобили над 12 тона в посока София Кулата по автомагистрала Струма и главен път Е-79.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

петъчната вечер ни предстоят 4 часа, в които ще слушаме вашите любими песни, с които пък ще поздравяваме хората, които обичате и празнуващите днес на 4 септември. Добър вечер и от мен Денислав, 0878-8010-80, телефонът за връзка с нас. Правите поздрави и на сайта radioveselina.bg. Честито започва, останете с нас, а за начало ще слушаме Доника и Айде на Айляка. След това и Ивана Димковски с Месец Дана. Това е честито. Започваме. Останете с нас и се забавлявайте така, както може да го направите само тук на честотите на любимото радио Веселина.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Ето и първите песни, които вие си пожелахте. Червена точка и Преслава. Ще слушаме също Васил Найденов Срали и Константино Саргирос Елпида. Избрана песен от холандеца за Коца и за Кико. Чакам ви, брати, много ви обичам. Това е написал той. Песента на Васил Найденов Рали е поздрав за всички колеги тол инспектори, да са живи и здрави, от господин Серафимов. Сърдечни поздрави към тях. Преслава и Червена точка. Орхан ни пише: добър вечер на слушателите на радио Веселина, добър вечер и на теб, Дени. Може ли малко ретро, например Червена точка на Преслава днес цял ден? Тази песен ми е в главата, пея си я постоянно. Песента да звучи за теб и за екипът. Лека вечер и весела работа от Кърджали и Орхан. Благодарим ти сърдечно и за теб нека да звучи тази песен и от ефира на Радио Веселина, не само в главата ти. Честитим рождения ден и на скъпия дядо от Мурсалево. Спасимир го поздравява и му пожелава здраве и дълголетие. Преслава, слушаме сега с Червена точка.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и в чужбина.
7: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.
9: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
10: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
11: А къде се продават?
9: Навсякъде в търговската мрежа
10: или онлайн на chris06.bg.
9: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
12: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
13: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
12: И няма влага, казваш?
13: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
14: Мамо, гладен съм!
15: Естествено!
14: Ама много съм гладен!
15: Естествено!
14: Защо се повтаряш естествено?
15: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
16: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
17: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
18: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
6: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
19: Веселина Фолк.
6: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: Продължаваме с Тони Дачева и оркестър Кристал, Каравана Чайка. След рекламите ще слушаме Нелина Брево Деничарио, както и Драгана Миркович, Душо си ми опио. Румен от Монтана избра песента на Драгана Миркович. Той ни пише: здравейте от Испания. Поздрави за мама Лучия, за тати Юлиан Гошов, да бъдат живи и здрави, и за целият екип на Радио Веселина. Румене, благодарим ти. Каравана Чайка от Светелина, сърдечни поздрави за Поли с пожелания за здраве, щастие и много-много късмет. Ралица поздравява любимия мъж Асен. Обичам те, любов моя, обичам те, мое прекрасно създание. Благодаря, че те има на света, благодаря, че те срещнах. Поздрави с много-много обич за Асен от Ралица. 0878-80-10-80, звъни. Добър вечер, вие сте в ефир.
1: Здрасти, Дени, аз съм Мартин.
0: Здрасти, Мартине.
1: Искам да отправя едно поздравче специално за моите приятели. Красимир Ивайло и Илия от Атолово, цело Атолово, с песента на Кондио Илия, обич за двама.
0: Добре, ще я чуем тази песен след 7.
1: Живи и здрави да сте, много усмихнати, лека вечер.
0: Лека вечер и на теб и добро настроение в компанията на Радио Веселина. Поздрави със следващите

Добре, песни за всички, които са на Мегдана в село Тополово. Здраве и весела вечер им пожелава Гецата. Поздравяваме също и Румбата по случай рождения ден. Здраве и успехи от семейството и компанията. А Боцко Картача пък изпраща поздрави за татко Раза, за Роби Гумичката и за Сенко Фража с най-най-добри пожелания към тях от Боцко. Слушаме сега Тони Дачева и оркестър Кристал и Каравана Чайка.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Представяме ти уиски. King Уиски. Елегантен, пикантен и опасно сочен. С характер, който се усеща от първата хапка. Сервиран в бриош питка. Резен и халапеньо и сос. Барбекю сос. Опитай го с пилешко, телешко или двойно телешко, ако ти стиска. Времето сега. Поводът. Какъвто решиш. Адресът е King. Бъргър King.
4: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. И какво? Скролваш да търсиш работа?
5: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
4: И как е?
5: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеи. Базата им в Божурище е мега модерна.
0: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
6: Практис.

0: Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм, само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони, 3 литра, 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис, направи си с нас!
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
4: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
5: Поръчката иде.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: Неустоимият кебаб бургер с пиле този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер.
8: Смартфон Вселена представя.
9: Пак се започва.
10: Нов телефон?
9: Или нов смарт часовник?
8: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево. В Дунавската равнина и източна България ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Планините ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен северозападен, по високото до силен северен североизточен вятър. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър с максимални температури на въздуха по морето между 28 и 30 градуса. Температура на морска вода 24-26 градуса.
0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: 0878-8010, телефонът, на който ви очаквам. Правите поздрави и в сайта radioveselina.bg. До края на този час остава да чуем Кали и Сашо Роман с песента «Дали съм жив». Добър вечер, вие сте, заповядайте.
1: Добър вечер, Дени. Обажда се Емили. Искам да поздравя Краси с песента на Александра Приович «Олово». А на тебе приятно дежурство.
0: Благодаря ти, приятна вечер. Пожелавам и на теб. Любовчето изпраща поздрави за Любовчето от Велико Търново с много-много целувки, пожелания за приятна вечер. Специални поздрави от Светла Евлогиева за семейство Евлогиеви. Да сме здрави и нека късметът е с нас в новото начало. Това им пожелава Светла от сърце. И още поздрави от Румяна Варадинова. Тя пише: «Здравейте, искам да поздравя Андрей Кирилов, който днес стана татко на момче Янис. Пожелавам здраве на малкия юнака, на таткото, на здраве. Поздрави за щастливата майка, разбира се, за цялата компания. Живи и здрави бъдете. Нека всички песни звучат и за вас». Кали и Сашо Роман, «Дали съм жив» и един много-много специален поздрав за Неши и за Цвети, най-работливите пчелички, с пожелания за лека работа и приятни почивни дни, а Цвети да смазва гърлото и да попее. Кали и Сашо Роман, слушаме «Дали съм жив».

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Петък вечер, продължаваме с вашите поздрави и музикални желания. Добър вечер на всички, които сега стават част от предаването Честито. Аз съм Денислав, оставаме заедно и в следващите 3 часа, за да се забавляваме така както може да го направим само тук на честотите на любимото радио. Сега Пилатос Конатидис и Мазисо на Рискаро ще слушаме, след това и още един златен ретро хит, обич за двама на Лия и Кондио. От Васията за Елена, обичам те Слънчо, това пише Васията, изпраща много, много целувки. Още поздрави отправяме за братя Калапатирови от Богдана, да бъдат здрави, весели и много щастливи. Боги поздравява Коце и Кирчо от Боги Ракията, скоро ще се видим, това е посланието отправено към тях. Гръцката песен от Емо и Нели за Петя и Марто с пожелание за приятно изкарване на морето, а на екипът на Радио Веселина, лека работа и хубава вечер. Благодарим на Нели и на Емо, хубава и весела да е вечерта и за вас. Да чуем и слушател сега, добър вечер.
4: Добър вечер, България, добър вечер, Радио Веселина. Ти може да

0: се поздравиме с един поздрав с една песен на Теди Александрова.
1: Коя да е песента?
0: От София до Банско.
1: Добре, как се казвате вие и кого поздравявате?
0: Войчо Хубен поздравява цялата работа да поискам и най-вече добри на 16.53.
1: Добре, живи и здрави да са малко по-късно след около 30-40 минутки и тази песен, добре, която ти пожела.
0: Лека работа.
1: Всичко хубаво, приятна вечер. Поздрави за Краси по случай рождения ден. Здраве и успехи от семейството. А Веската и Метео от Тополово поздравяват Гецата и Колю Фламингото. Здрави, весели и с късмет бъдете. И вие благодарим за поздравите към нашия екип. Здравейте, кого ще поздравите вие?
2: Добър вечер.
1: Добър вечер.
2: Ами да поздравим всички пенсионери с една песен на Шабан Шаулич. Прозе живот Калсан.
1: Коя песен?
2: Прозе живот Калсан.
1: Добре.
2: Преминава живота като сън.
1: А, ще я потърся. Ако случайно пък не разполагаме с тази песен, какво друго да чуем негово?
2: Няма какво друго. Разполагате, аз съм изслушал.
1: Добре, ще я потърся. Как се казвате вие?
2: Благодаря. Найден се казва.
1: Добре, Найден. Поздрави също и за вас, и за всички пенсионери, както казахте и вие. Приятна и хубава вечер. Време за музика сега. Слушаме Мазисо на Рискаро. Мазисо на Рискаро.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: следващите минути мангалът на ЗИС. Александра Приович искате с песента Олово и Яница. Ще чуем с Димо из Хасково вървеше и искам мамо да ида. 0878-8010-80, телефонът, на който ви очаквам. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg. Следващите песни от Цветелина, специално за Запрян, милионера, и за Петко Пратката, които днес празнуват петък, и за Памела, пожелания да сте живи и здрави и приятна вечер. За баба Васка от село Дъбен, за добре свършената работа днес. Поздрави от цялото семейство, да се наслади на една спокойна и приятна петъчна вечер. Това са пожеланията към нея и да се чувства поздравена с всички песни до края на вечерта. За Валю от Лесичери, газ на дисковата брана, това пише Иво Петков и го поздравява със следващите песни, които ще чуем в честито. Звъни ефирният ни телефон. Добър вечер, заповядайте.
1: Ало, Веселина?
0: Да, здравейте.
1: Здрасти.
0: Как се казвате вие?
1: Един поздрав да правя. Давайте. На Ахмед Мурак от Дулово.
0: Него да го поздравим, така ли?
1: И да. И може да само да му кажа, ако ми чуи...
0: Той ви чува със сигурност, ако слуша радио Веселина, вие сте в ефир, така че да, кажете му каквото има да му казвате.
1: Да ми даде телефона си, номера на мене.

0: Може да отивам скоро време на гости на него. Не го знам къде живее този човек.
1: А вие не го познавате, ама тръгвате на гости?
0: Не. Няма. Той докато е отвеселила, не ми се обажда.
1: Как се казвате вие?
0: Фатме.
1: Добре, Фатме, поздравяваме го Ахмед Мурад. Дано да е чул поздрава направен за него. Приятна вечер на вас.
0: И на теб. Айде, чао.
1: Чао. Пламен пише, поздрави за Бони от бащата Пламен и от майката Анелия. Да бъде жив и здрав той и брат му Мануил. Поздравяваме ви сърдечно и вас с песента на Азис. Здравейте.
2: Ало, добър ден. Искам ти, Иван, и майка се обажда от брат, брате.
1: Слушам ти, Иване.
2: Искам да ви поздравя да сте живи и здрави, успешни и бодри и все така да веселите народа. Може ли с две очи разплакани на Ромена?
1: Може, но след 8 ще чуем тази песен.
2: Добре, благодаря ти, лека и спомена вечер.
1: Хубава вечер и на теб, поздрави и всичко най-добро. Азис сега Мангалото. Мангалото.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
5: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 850.

0: 48-428 или на globalexpress.bg.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизирам стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
4: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
6: Давам му целувките.
5: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства и спяки от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.

0: Това е честито по радио Веселина. Аз съм Денислав. Телефонът за поздрави 0878 80 10 80. Правите поздрави и в сайта radioveselina.bg. Бегезина и Матоно ще слушаме в следващите минути, както и Преслава с розовите очила. Тази песен ще звучи за Петя. Здравко Димитров я поздравява и пожелава всичко най-хубаво, здраве и сбъднати мечти. От мама Ева, Заицето и Веско, които всяка вечер слушат радио Веселина, на здраве и хубава вечер, момчета, за вас песента на Пеги Зина. Още поздрави от компанията от Смилиан. Добра да е вечерта на момчетата от 219 апартамент, пишат те. Хайде, момци, до кога ще ви чакаме? Липсвате ни много. Живи и здрави, нека да са и те. Да чуем и слушател в ефир сега. Здравейте.
1: Добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Може ли да поздравя един приятел, Иви Италианца се казва?
0: Иво?
1: Иви, да, Иви Италианца.
0: Добре.
1: С песента на Преслава, ако утре ме губиш.
0: Добре, обаче трябва да поизчакаш доста за тази песен, защото има розовите очила сега. В следващия час пък водка с отеха на Преслава, значи след 9:15 при всички случаи. Песента.
1: Ще чакам, да.
0: Добре, как се казваш ти?

0: Аз съм Пачо Големец от Бразил.
1: Добре, Пачо. Поздрави също и за теб, и за Иви Италианец.
0: Благодаря.
1: Живи и здрави да сте. Лека вечер. Поздрави от Илия Василев за Мирослав Сербезов и Юлия Павлова. Те са от село Званичево. С пожелание да са живи и здрави и все така работливи и за вашият екип. Живи и здрави и вие все така да ни радвате с поздрави и хубава музика. На здраве. Това е написал Илия Василев. На здраве, Илия. Весела да ти е вечерта и на теб. И още поздрави специално за най-грижовния и красив съпруг Влади. От неговата съпруга с много обич, тя му казва, че където и да е сърцето и ще е с него. От Теменушка Владимирова са поздравите с много-много любов. Матоно и Пегизина сега.

0: И така, до 9.15 песните са избрани от вас. Имайте го предвид за всички, които сега ще се поздравяват на нашия сайт или на ефирният ни телефон и ще избират любима песен за хората, които обичат. Имайте предвид, поне час и половина трябва да изчакате, за да дойде реда на вашата песен, която сте избрали. Отново повтаряме поздрава, че нещо било прекъснало и не са го чули компанията на Илия Василев. Та Илия Василев поздравява Мирослав Сербезов и Юлия Павлова от село Званичево. Да са живи и здрави и да са все така работливи. Илия, благодарим ти за поздравите към екипът ни. Теди Александрова, Днан Виц, Game Over и нас ще слушаме от София до Банско песента. След това и Шабан Шаулич, Продже, Живот, Каосан. Добър вечер, вие сте в ефир, заповядайте.
1: Ало, здравейте.
0: Здравейте.
1: Обадам се да направя един поздрав за семейство Радеви.
0: Добре, какво празнуват семейство Радеви?
1: Нещо просто поздрав, че е така сме седнали на една маса.
0: Добре, как се казвате вие?
1: Аз се казвам Мирослав.
0: Добре, Миро, какво ще им пожелаеш?
1: Да са живи и здрави, най-важното. 43 години съвместен живот.
0: Ето, имат си повод. 43 години съвместен живот, добре?
1: Да, да.
0: Още много-много години да са заедно, да се обичат и да са много-много здрави и щастливи.
1: Благодаря, благодаря.
0: Хубава вечер на всички вас. Поздрави и отправяме и за Иво по случай рождения ден от веселата компания. Здраве и любов му пожелават те. Румяна Каменова-Стоянова пише: Рими поздравява съседката си от Сандански Таня, която днес има рожден ден. Специални поздрави за нея и за съпруга ти Славея от Сандански. Поздравите са от улица Пирин, 71, етаж 2, с пожелание да бъде все така млада, весела и щастлива. Честит рожден ден на Таня и хубав празник. Слушаме сега от София до Банско.
2: Атнан Биц от висшата лига. Гейм овър, в космоса ги вдига. За Алекс

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
2: Давам му се лувките.
1: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Вау, сър, тези роял канинния стия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
7: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.com.

0: www.radio.io.
1: Е, на това му се вика Кралско промо.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск – Scandinavian Sleeping and Living.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

До края на този час Калис 442 и Галин готина кола. За Крум Бармана ще звучи песента на Галин. От сервитьора най-добри пожелания за здраве и приятна вечер. Ивелина Гайдарова изпраща специални поздрави за цялото семейство, което пътува към вкъщи. Лек път и добро настроение желаем и на вас. От Фелина за най-прекрасния мъж на света Йордан. Обичам го много, пише тя, и го поздравява с много-много любов. Виктория избра 442. Поздрави за всички жълто-черни, които пътуват към град Кърджали. Днес не просто отиваме на матч, днес отиваме да покажем класа, характер и жълто-черно надмощие, пише Виктория. Нека превземем Кърджали и да покажем защо сме една от най-верните публики, само Ботев. Поздравяваме ви със следващата песен. Кали и 442.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: След малко спираме с музикалните желания, но не спираме с поздравите. До 9.30 песните са избрани от вас в Честито. Продължаваме сега с Вики Язист, Свето, Румяна след това с две очи разплакани. Аз съм Денислав, оставаме заедно и в следващите два часа. 0878-80-10-80 е телефонът за връзка с нас. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg. Баба Шинка и дядо Христо поздравяват скъпия си внук, който е доста далеч от нас, пишат те, и искаме да му кажем, че много го обичаме и че ни липсва. Песента Цвето е избрана и за най-грижовният и красив съпруг Влади от неговата съпруга Теменушка Владимирова, която му казва, че много го обича и където и да е, сърцето и е с него. Още поздрави от Иван и Коцето, специално за Йосиф. Скоро да се видим на маса и да направим як купонин, пожелават Иван и Коцето, пожелават на Йосиф. По една песен избирате, за да можем да изпълним повече музикални желания на слушателите, които ще се включат в Честито. Мише пише за Тюленчето: обичам те безкрайно, много-много целувки и към Тюленчето отправяме. Поздрави от Батнайк Лозенския за всички жители на село Лозенец, община Стралджа. Да сте живи и здрави и да ви е весела петъчната вечер. Здравейте, в ефир сте. Не, отказахте се тук. Добре, опитваме след малко отново. Сега оставаме с Вики Язис, песента Цвето. След това обещаната песен и на Румяна, две очи разплакани. Добър вечер!
4: Здравейте!
3: Здравейте!
4: Мога ли да поздравя едно пораснало момиче от град Русе?
3: Как се казва?
4: Казва се Валерия.
3: Добре.

0: Е, празнува ли нещо, Валерия?
1: Валерия става на големите 14
0: години. Жива и здрава да бъде. От кого са поздравите?
1: Благодаря ви. От Леле и от Паркови.
0: Добре.
1: Които си пътуват за Русе, за да празнуват с нея.
0: Хубав празник ви пожелавам и да е така весел рождения ден с вас и с цялото семейство.
1: Благодаря ви и на вас. Лека работа.
0: Лека вечер и приятен път на вас. Фики Азис, слушаме с Цвето.

Северина и министърке, ще слушаме Суна Моменто, Преслава и Водка Сотеха, Ивелина Колева след рекламите с Добруджан на Хляб мирише. От Лилиан специални поздрави за скъпата и сестра Даная Тумпалова, да е здрава и щастлива. Няма да ни стигне времето за награда да чуем на Преслава и Галена, но след малко следва песен на Преслава, нека да звучи и за нея. Цветелина Цонова поздравява кумовете Митко и Маринела от Добрич, които са на гости на Стоян и Цура от Враца, да са здрави и благословени. За тях нека да звучи народната песен на Ивелина Колева. За колегите в сектор Пръти, Иванчо Калпазанчо, и за Митака, и за Завалиев. Още малко и тръгваме да пием на здраве. Това е написал Росен. Петък вечер е, така че може да си го позволите. На здраве и хубава вечер. Весо поздравява бат Найк от Кукорево към Лозенец. За хубава вечер и на здраве. Следващите песни са също и за Краси по случай рождения ден от семейството и цялата весела компания. Водка Сотеха за Киви Викук.

0: и Марин Кофата. На здраве, приятели, от Георгиева са поздравите за вас. Цветелина Цонова поздравява Маринела и Митко Добрич. Здрави и щастливи да бъдат и да им е весела и приятна вечерта. Само да намеря поздрава и Суна Моменто, кой си беше избрал тази песен. Йоанна е това за Иван и Коцето, ще звучи тя. Специални поздрави просто така, да не кажете, че сме ви забравили, пише Йоанна. И за Петко отправяме поздрави със следващите песни. Петко, доста често сме ти пускали ламбада, сега нещо друго така следва. Поздравяваме те и с всички песни до края на честито. Слушаме вече Uno Momento.
1: Радио Веселина.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселин...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
4: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
7: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месец.

0: месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-316060.
1: Община Берковица и Берковската духова музика ти канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември, площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов, кмет на община Берковица.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Продължаваме с Миме Кринис и Дамян Попов. Ти решаваш. Поздрави за Виктор. С песента Ти решаваш от Ради. С пожелание за здраве, късмет и приятна вечер. Свилен поздравява непреклонната и самоотвержена моя любов Светла. Пише той с много-много целувки. Добър вечер, вие сте в ефир.
1: Добър вечер.
0: Заповядайте.
1: От селото Рия, дядо Иван Буско се обажда. Искам да поздравя моя мил внук с рождения му ден, навършва 13 години, да е жив и здрав и си цялата компания.
0: Как се казва внука?
1: Иван се казва.
0: Жив и здрав да е Иван, на теб е кръстен, така ли?
1: На мен е дядо Иван Буско от селото Рия.
0: Жив и здрав да е, поздрави за него с всички песни.
1: Хайде.
0: Приятна вечер, Красимир поздравява компанията от Силистра. Те са в квартал Исток. На здраве и весела вечер. Георги, добър вечер и на теб. Тък му щях да ти пише отсъствие тази вечер. Георги пише, добър вечер. Може ли да поздравя моята племеница Габриела, която има повод днес? Малкият Алан навършва 3 годинки. Да е жив и здрав. Много си го обичаме с всички песни до края. Приятна вечер, Георги. Поздрави и за теб. Александър Доспадски от Велинград поздравява всички гросмайстори по шах, които играят на Мегдана в селото Полово и успоредно учат Менделеевата таблица. За всички приятели и сънародници, едно голямо на здраве. От Милени Деси, поздрав за баба Лила и баба Риза от село Габров дол, по случай утрешния събор там, да са живи и здрави и още дълги години да посрещат роднини и приятели. Поздрави за бат Найки, компанията от Лозенец, от компанията в Стралджа. Весел купон желаем и на вас. Йордан Василев пък поздравява Теодор и Радостин да дават газ на кейсовете, че има много за женене. Пожелаваме им на тях приятна вечер. Слушаме сега Миме Кринис.

Това е честито. Аз съм Денислав. Телефонът за вас 087-880-1080. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg. Ай, ай, две очи. Поздрави за моите единствени и любими сини очи. Обичам те, Блаже. Нямам търпение да те гушна. Това пише Радост с много целувки към него. Диджей Дамяни, Миле Китич, ще слушаме също с песента Ти си топ за най-красивото крупие в Пловдив. Това е Рени. Скорпиона поздравява Рени и пожелава всичко най-хубаво и приятна вечер. За скъпия внук Георги, много успехи в училище от дядо Иван Буско от село Тория. Поздрави Собич за него. Румяна Варадинова пише: здравейте, искам да поздравя Андрей Кирилов, който днес стана татко на момче Яни. За щастливите родители пожелания за здраве, късмети.

0: и всичко най-хубаво за тях и за малкия юнака на таткото, да кажем едно голямо на здраве сега. И още поздрави специално за Краси, честит рожден ден от семейството. Тимур поздравява сервитьорчето Емре от един ресторант в Тича. Здрав и щастлив да бъде. Следващите песни звучат също и за Виктория. Здраве и късмет от семейството. А барманчето Крум пък поздравява всички, които са се събрали в ресторанта на язовир Тича. Весела вечер пожелаваме и на вас. И от Милен за Деси с много любов и топлина. Ти знаеш, че си ми всичко, пише Милен. Много целувки за нея. И още поздрави за Валери по случай рождения ден от цялото семейство. Да бъде здрав и щастлив. Добър вечер, вие сте.
1: Добър вечер.
0: Заповядайте.
1: Радио Василина.
0: Да.
1: Искам да поздравя една моя приятелка.
0: Как се казва?
1: Снежана Кацарска, прокурор Снежана Кацарска.
0: Добре, има ли повод?
1: От Благоевград, да, има повод, че днес тя направи поредната порция лютеница за своите 7 внука.
0: А, така. Браво. Внук да си на Снежана, значи.
1: Моля?
0: Внук, казвам внук да си на Снежана.
1: Точно, внук да си на Снежана.
0: Добре, поздравяваме я.
1: Тя се грижи много добре за своите внуци и всеки ден се старае да направи нещо за тях.
0: Така е най-добрата баба.
1: Най-добрата баба. И си правим конкуренция с нея, но тя днес направи поредната супер лютеница.
0: Да я поздравим. Това е хубав повод, наистина.
1: Да, ако има възможност да я поздравим с Охридското езеро. Няма с всички песни до края.
0: Добре, поздравяваме я, жива и здрава да бъде. Поздрави и за вас също.
1: Здрава да бъде от нейната приятелка Надежда Тушан.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Смартфон Вселена представя.
5: Пак се започва.
6: Нов телефон
5: или нов смарт-часовник.
4: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
7: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
8: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
9: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
8: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
3: Бум-тек-тек, бум-тек, бум-тек-тек.
4: Леле, колко хубави жени има тук.

0: До края на този час Адам и Мирела с Бум Лаке Паре ще чуем Методи Вълчев Тръгваш ли и Симпатяги и за милиони няма закони. Йордан Василев избра тази песен за австрийците Теодор и Радостин от Захари и Стояново да дават газ на жътвата, че има още много. Весела вечер желаем и на тях. Илияна Лазарова Радонова поздравява нейното прекрасно Лаздърче с много любов. Нека бъде здрав, щастлив и успешен. Само приказни моменти. Лази, обичам те с много любов от мама и на здраве. Бумлаке паре, обещанието си е обещание, пише Леля Искра. Отново пускам поздрав, защото знам, че слушате и чакате да си чуете имената. Затова специално за вас в Кичука. Бъдете добре, това ви пожелавам от сърце, е написала Леля Искра. Поздрави със следващите песни и от Гецата за групата от Тополово под Чинара. Да бъдат живи и здрави. Благодарим на Гецата за поздравите към нашия екип.
1: Миличък, ти къде си в нощи?

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Започва и последния час на Честито в петък. Вечер с мен Денислав. Телефонът за поздрави е 0878-80-10-80. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg. До края на предаването песните са избрани. Ще слушаме Бяла роза и Славка Калчева, Василиска раз с Легеот и Тес. Искате и Анелия с Любов, Райна мило мое, Преслава ако утре ме губиш. Ще чуем също и Глория с Белите манастири, Шериф Коневич с Бог тебе съм вино пил, във втората половина на часа и Меди с Питаш ли ме, Софи Маринова с Плачещо сърце, Виевската фолгрупа да знаеш майчо, Барба Яни с на Казанзидис, Азис с Мотел и Лили Иванова за тебе бях. Това са песните до края на Честито. Ася Маринова изпраща поздрави за близнака от селото Рос. Да бъде жив и здрав още 100 години, това му пожелава Ася. Поздрави за добрия приятел Милен от Англия. Да натиска здраво Жулиета. Това са пожеланията от Мирослав. Още поздрави за близнака от селото Рос, от Дидо, на здраве и хубава вечер. За жителите на село Плетня и за радио Веселина, бъдете здрави, това пише Трени и Боби от местност Варището, село Плетня. Благодарим ви, бъдете здрави и щастливи и вие. За Крум, поздрави и пожелания да бъде жив и здрав и за новата му бъдеща кола. Поздрави за компанията от Враца, пристигнала в Созопол. Боби им пожелава приятна почивка и всичко най-хубаво. Поздрав от Петър от Варна за неговата майка Ели от Варна. Нека бъде здрава дълги години от синът и Петър с много-много обич. Оставаме сега с Славка Калчева и Бяла роза.

И от дядо Иван Буско, поздрави за внучето Иван по случай неговият рожден ден. Много здраве и успехи в училище. Поздрави за него, Собич от дядо Иван.

0: Радио Веселина. Твоят летен микс от песни.
1: Наталия Тодорова, честити рождения ден на любовта на живота ти. Бъди здрав и остани все така грижовен и любящ от Наталия. Специално за Мартин от град Сливен. Песента на Василиска Раслеге от ИТЕС.

0: Продължаваме с Анелия. Любов и мило мое на Райна, поздрави от Хриси по случай рождения ден за нейната любов, за Мариан Маринов. Жив и здрав да си удъщерите Пламена и Михаела от татко Гено и от неговата жена Христина, с пожелания за много здраве и късмет, специално за Мариан Маринов, Анелия и Любов. А Райна, мило мое, ще звучи за колегите Марио и Мими, с пожелания за весел и приятен уикенд на радио Веселина, лека вечер и всичко най-добро от Руми и Деси. Благодарим ви, поздрави и за вас. Стефани поздравява Тодор от Горубляне, от неговите лъвчета, Жоро Шмекера и Слави Тариката, и от неговата жена Стефани. Обичаме те много. Стефани, друга песен на Меди ще звучи след малко. Опиташ ли ме? Тази, която искаш, за жалост не разполагаме с нея. Поздрави от Мария за Коца и Кико. Обичам ви, вие сте ни всичко. Това е посланието, което Мария отправя към тях. Да чуем и слушател в ефир сега. Здравейте!
1: Здравейте, радио Веселина.
0: Добър вечер, да, в ефир сте, заповядайте.
1: Добър вечер, може ли един поздрав да направим?
0: Да, за кого?
1: За един рожденик, вчера имаше рожден ден, но не можахме да се свържим.
0: Как се казва?
1: Искаме да го поздравим. Стефан Понев.
0: Стефан Тонев, добре.
1: Понев.
0: Понев, добре, от кого са
1: да,
0: поздравите?
1: Да, от село Бресник.
0: Така.
1: Поздравите са от мама Валя, като му пожелава да е жив и здрав. И една хубава снаха скоро да ми докара.
0: Поздравяваме го, присъединяваме се и ние към тези хубави пожелания, да ви е жив и здрав и всичко най-хубаво му желаем за неговия празник.
1: Ако можеш песента Софи Маринова, сега нали ще я пуснати?
0: Плачещо сърце ще звучи след малко, да, след 20-ти на минутки. Нека да и за него вие го поздравихте на живо в ефир, да ви е жив и здрав.
1: Благодаря.
0: От Зюхре поздрави за нейните прекрасни сестри Шермин, Хатидже и Фикрие. Благодаря им за всичко, пише Зюхре. Поздрави за Кирчо и Коце, от Боги ракията също. Богдана пък иска да поздрави също Коце и Кико. Здраве и късмет желаем на тях. От Шермин, лек път на семейство Белбер в посока Германия. Това са пожеланията от Шермин. За Петко Скараджията, човекът направил цялото мезе. Заслужава поздрави, Петко, от Запрян Костов. Хубава вечер на цялата ви компания. Веско поздравява най-добрата фирма, която работи денонощно. Здраве и успехи желаем и на вас и да ви е лека работата. Слав Кочев пише: бъдете живи, здрави и щастливи, от Снежана и Милчо. За тях са поздравите най-вероятно от Слав. Пореден слушател да чуем и продължаваме с музика. Добър вечер!
2: Добър вечер, може ли един поздрав?
0: Може, давайте.
2: Те с червенци домаки.

0: Кого ще поздравите?
1: Мехмет Ахмет.
0: Добре, от кого?
1: От Исмаил.
0: Добре, Исмаил, поздравяваме го, Мехмет, с всички песни за доматите. Няма да ни стигне времето да ги оберем тази вечер, но друга вечер малко по-раничко се обади, за да можем да изпълним и твоето музикално желание. Слушаме сега Любов и Анелия.

Време за преслава, ако утре ме губиш. След това слушаме и Глория с Белите манастири. Каучо избра тази песен и пише: Здрасти, Денка, как си, братчето ми, как е настроението? Супер съм, Каучо, както винаги, щом съм тук в ефира на Радио Веселина с вас в предаването Честито. Няма как да е друго яче, настроението винаги е на 6. И така, забавлявам се заедно с вас, с любимата музика и любимото радио. Така, да се върнем на поздравите от Каучо. Той иска специално да поздрави неговата сестра Недялка, която днес е на гости в Смолян. И за моята жена Ванчето, пише Каучо, да са живи и здрави и все така да ме посрещат от работа. На здраве, лека вечер и поздрави от прохладен Смолян. Поздрави и на теб, Каучо, на всички, които поздрави. Приятно да ви е вечерта с нас. И още поздрави от Шермин за всички пропуснали поздрава. Лек път за семейство Белбер от село Яблоново. Те пътуват в посока Германия, да им е лек пътя. Добро настроение и много късмет желаем на тях. Шермин, благодаря за поздравите към мен. Весела вечер и на теб. От Милчо Пиянката за Снежанка. Да бъде здрава и щастлива. Следващите песни са и за компанията, за Даниела от Вале. Здрави бъдете и вие. И още поздрави за Балканеца с караджията, да не загори пресните пуканки. Това му казва баретата. Поздравяваме също и Слави. Приятна вечер желаем и на Слави. Преслава, ако утре ме губиш, за Сончето по случай рождения ден. Много любов, щастие и късмет от цялото семейство.

0: Направи поздрав в честито. Обади се честито на 0878 80 10 80 или пиши на radioveselina.bg.
1: От Георги Шопов поздрави за цялото му семейство от Елин Пелин. Нека бъдем все така задружни и сплотени. Това им пожелава Георги и специално за вас тази песен.

0: Най-добрият микс от песни винаги с теб.
1: И онлайн на radioveselina.bg.
2: Емилия и Константин, страх ме и специално за Анелия, слънцето в живота ми. Благодаря, че те има от Стоян. Поздрави и за нея. И за Наталия Славова, любовта на живота ми. Обичам те, сладоранка, и не се тревожи, всичко ще се нареди от Пламен. С много любов.

Денислав, продължаваме с Шериф Коневич. Сбок тебе съм винопил и медии, питаш ли ме? 0878-80-1080, телефонът за вас. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg. Стефани иска да поздрави нейният любим Тодор от Горубляне. От неговата любов Стефани и неговите лъвчета, Шмекера и Слави Тариката. Обичаме те, му казват те. Специално за компанията в Созопол и за Боцко-Морския. От Ачо най-добри пожелания и на здраве. Още поздрави за Софрата на най-успешния рибен магазин и на цяло Крайморие. Следващите сезони е да са още по-силни. Не пише от кого е поздрава, но пожеланията си ги бива. И още поздрави за Иван. Приятен уикенд и на него.

Софи Маринова и Плачещо сърце ще слушаме в следващите минути, както и виевската фол група Да знаеш майчо. А до финала Барба Янис и Азис сменихме мотела с Сен Тропе, че малко по-рано беше избрана точно тази песен. Та това ще са песните до края, както и Лили Иванова за тебе бях. От Буров младши, поздрави за Буров старши, за баба Обена, които празнуват на терасата в село Селча. На здраве и по-полека с пиенето. Това им пожелава Буров младши. Плачещо сърце за Пандио от малка пандичка. Обичам те и те прегръщам. Ти си ми всичко. Това е написала Роси. Следващите песни и от Иван Кочев за госпожа Модева. Да е здрава и щастлива. Асито поздравява близнака от Торос. Специално и за него. И за компанията в село Копринка, за Яна, Любчо, Стоян и Татяна. На здраве за хубавата вечер и приятелството от Татяна Янкова. Поздрави за вас. Ванко поздравява семейството и Скайлар, кучето на живота ни. Живи и здрави бъдете, да ви е приятна и весела вечерта в нашата компания. Това ви пожелавам и аз. И още поздрави от Мария. Тя пише поздрав специално за ударната група от Гърция, слезнала днес от круиза. Лек път на нас сега до Бургас. Машини сме, че изкарахме целият път от Татина до тук. С пожелание да ни продължи живот като на круиза. Искрено ви го желая от сърце. Нека и за вас да звучат следващите песни. Чат GPT няма да ни остане време да чуем тази песен на Галена, но пък ви поздравяваме с всички песни, които остава да чуем до края на честито.

Остава да чуем и финалните три песни в честито за тази вечер. Барба Яни, Сентро Пенеазис и Лили Иванова за тебе бях. Ето и последните поздрави от сайта radioveselina.bg. Филип пише: Коле, жив и здрав да си, за Колето, Барба Яни. И още специално за Съни, най-големия нещо на Азис, искате и вие след малко. Сентропе за най-големия, за Съни. Поздравяваме и от името на Рени и Боби с песента на Лили Иванова, Люсето. Бъди ни жив и здрав, Люсе. Всичко най-хубаво и на него желаем. И от Снежанка за уволнението ни. Уволнението на, да е жив и здрав. На кого обаче уволнението? Снежанка пропуснала си. Симона Илиева пише: Спокоен уикенд от мен за вас. Нещо на Джена, обаче няма да ни остане време. Друга вечер, малко по-раничко, се включи с поздрав, за да можем да изпълним и твоето музикално желание. Мария изпраща поздрави за стария морски вълк моряк. Да бъде жив и здрав. Мариана Янакиева пише: Поздрав за селянина зад Деде Гач. И един тук регистрационен номер, обаче ще го спестим. За Модева, поздрави от Кочев за цялото министерство. За Бацеверго от село Черкаски с молба да си върне неговата любима жена Даниела. От Богдан за бат Верго са поздравите. Следващите песни и за най-оборотното рибарско местенце в Крайморие. На здраве от Крайморие, мястото, където рибарите ловят риба, ние ловим хубавите моменти. Това пише Гери. И за вас следващите песни, последните три, които обявих в честито. Толкова за тази вечер. Завършва предаването. Вие обаче не сменяйте честотите. Още хубава музика ви очаква, ако останете с нас. А в 23 часа започва и ретро микса. Така че купона е гарантиран. Останете с Радио Веселина. Аз съм Денислав. За мен беше удоволствие да бъдем заедно и тази вечер в честито. Пожелавам ви спокойна нощ. До чуване.

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.
2: Шефе, търсят те по мобифона.
3: Пронто, кой е, бе?
4: Абре, бре, то. Стига си вариоли пирамиди, бре. Да, да върчим, бе, ще направим пачка.
3: Я по това.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: 90,4.
1: Разград 93,1.
0: Силистра 103,8.
1: Балчик 87,7.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Най-важните новини от седмица.

Българка Сузана Алексиева оцелява на граничния пункт между Китай и Непал. Вече има издаден временен документ за пътуване. В Непал спасителните операции продължават. Жертвите на бедствието са над 900, а повече от 4200 души остават в неизвестност, включително много работници от хидроенергийни обекти, за които се предполага, че може да има оцелели в тунели. Екипи от Непал, Индия и Китай се опитват да установят контакт, но за сега без успех. Част от засегнатите райони вече са отворени за местните жители, макар че спасителните дейности многократно са били прекъсвани заради поройни дъждове. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди септемврийската цена на природния газ от 41,60 евро за мегават час, което е увеличение от 5,5% спрямо месец август. Въпреки поскъпването, цената остава значително по-ниска от европейските пазари, където газът се търгува около 67-69 евро за мегават час. Това се дължи основно на по-евтиния азерски газ в българския микс. Европа очаква трайно високи цени през есента заради рисковете при запълването на газохранилищата, проблеми с LNG доставките и геополитическото напрежение в Близки изток. Запасите в европейските хранилища са едва 62-63% най-ниското ниво за този период от годината. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за президентските избори от 2 септември. Крайният срок е 9 септември в 17 часа. Инициативните комитети подават документи между 7 и 14 септември, като за независим кандидат е нужен комитет от минимум 21 избиратели. Регистрираните участници трябва да внесат кандидатите си до 22 септември, а на 23 септември чрез жребий ще бъдат определени номерата на бюлетините. Официалната кампания започва на 25 септември, а изборите са насрочени за 25 октомври с евентуален балотаж на 1 ноември. Делото за смъртта на 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг, продължава, въпреки искането за отвод, подадено от защитата на подсъдимия Никола Бургазлиев. Майка му обвини съда в предубеденост заради отказ да бъдат изслушани няколко очевидци, но магистратите отхвърлиха искането, което предотврати връщане на процеса в начална фаза и предизвика силна реакция от близките на пострадалата. В залата беше подчертано, че това е пореден опит за защитата да забави делото, след като първо твърдеше техническа неизправност, а после обвиняваше прокуратурата и съда. Процесът продължи с изслушване на вещи лица, които представиха химико-токсологичната експертиза. Полевият тест след инцидента не отчете наркотици, но две последователни кръвни проби показаха наличие на марихуана, което утежни обвинението и доведе до преквалификация. Престъплението е извършено с евентуален умисъл. Кочани се проведе ново заседание по делото срещу българската гражданка Ива Михайлова, която вече близо година не може да напусне града и да се лекува в България след тежката катастрофа край Щип. В подкрепа на Ива в съдебната зала присъстваха български депутати от различни партии, а нейни близки организираха символичен протест пред съда. Бяха представени три експертизи. Едната твърди, че Ива е навлязла в насрещното движение, но другите две сочат обратното, че другият автомобил е навлязал около метър в нейната лента, докато е заобикалял спрян за проверка ван и така е причинил удара. Съдът изслуша и последния свидетел, полицаят Антонио Гигов, който е бил на място, но заяви, че не е видял самият блъсък, а само е чул удара. Така по делото няма свидетели, които да твърдят, че Ива е навлязла в насрещното платно. Единственият очевидец на самия момент на удара остава Вид Кръстов, който твърди, че Ива е шофирала своята лента без да я напуска. Гигов не помни да е виждал Кръстов. Делото продължава. Синдикат образование към КТ Подкрепа припомня, че моделът парите следват ученика, въведен след стачката през 2007 година, е прехвърлял част от финансовата отговорност към директорите. Той е дал положителни резултати, като възможността на изразходваните средства да остават в училищата, по-голямата свобода за добрите директори да инвестират в среда и да спазват колективния трудов договор. Днес делегираният бюджет не зависи само от броя
броя ученици, а е от компонента ученици.

0: паралелки и физическа среда, като учениците имат най-голяма тежест. Синдикатът настоява да се добави още един елемент – броят на учителите, който според тях е ключов, но липсва. Министър Иван Шишков инспектира строителството на автомагистрала Русе-Велико Търново, като заяви, че работата напредва и участъкът, включително обхода на Бяла, трябва да бъде завършен до края на 2028. Следващите 30-40 дни се очаква да бъде възложен подробният устройствен план за останалата част от трасето към Велико Търново, което ще ускори проекта. Паралелно напредва и одобрението на проекта за основен ремонт на пътя Бяла-Плевен. Шишков подчерта, че концепцията е магистралата да бъде изградена цялостно от Русе до Маказа. Трасето е разделено на три участъка, като поръчката за третия лот Бяла Велико Търново беше спряна през месец август. Новата магистрала трябва да осигури по-бърза връзка между Северна България, Румъния и Южна България. 58-годишен българин е загинал при инцидента в Бяло море край Ксанти. Мъжът е бил изваден в безсъзнание от водата на плажа Еразмимо и въпреки оказаната първа помощ и транспортирането му до здравния център Абдера, лекарите са констатирали смъртта му. Гръцката брегова охрана е започнала разследване. Назначена е аутопсия, която трябва да установи причината за смъртта. Случаят е пореден инцидент с удаване на турист в гръцките води през летния сезон.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Българската хотелска и ресторантьорска асоциация отчита труден туристически сезон с 5 до 7% спад на туристите, но най-вече 15-25% по-малко приходи. Причината е намаленият брой полети към България и проблемите с чартерите, което е наложило масови промоции и понижаване на цените. Има спад и при туристите от съседните държави и Близки изток заради войната. Все повече се разчита на българските туристи, които вече пътуват основно през уикендите. Атанас Димитров от асоциацията подчертава, че цените в Гърция и Италия са по-високи от тези у нас, особено в големите курорти, а преминаването към евро е довело до поскъпване, както се е случило и в други държави. Той посочва, че разликата в ДДС ставките в Европа те са 5-13%, докато в България са 20%, което влияе на крайните цени. Достигът на кадри се компенсира с работници от трети страни, но визите се бавят с месеци. Според Димитров, Евровизия 2027 е шанс да се удължи сезона и да се решат дълго.

годишни проблеми в туризма, като се представи по-силно българската култура и история, реални резултати се очакват през 2028-2029 година. Делян Добрев заяви на Националното събрание на ГЕРБ, че не напуска партията и остава в нея, но това не означава оттегляне от подадената от него молба за напускане на изпълнителната комисия. Той обясни, че законът не позволява на членове на управленски орган да се занимават с бизнес. На мястото на Добрев Живко Тодоров и Владимир Темелков в изпълнителната комисия бяха избрани Радостин Танев, Стоян Петков и Димитър Вучев. Добрев коментира и предстоящите президентски избори, заявявайки, че ГЕРБ трябва да има собствен кандидат и че избирателите на партията не биха подкрепили Андрей Гюров, когото определи като, цитирам, инфлуенсър. Според него Гюров няма нужната биография за президент и би получил около 200-250 хиляди гласа, което би довело до балотаж с кандидат на ГЕРБ. Той предложи три имена за кандидат-президент: Димитър Николов, Томислав Дон и Росен Желязков. В София отвори врати и новата сграда на филиала на 62-а детска градина Зорница, квартал Христо Ботев, която ще осигури още 100 места за деца от септември. Новата сграда разполага с занимални, спални, спортен салон, зала за изкуства, кухня, медицински кабинет и помещения за персонала. Дворът включва 4 площадки за игра, общо пространство и малка зеленчукова градина, в която децата ще могат да засаждат и отглеждат растения. Кметът Васил Тързиев заяви, че всяко ново място в детска градина означава повече възможности за децата и семействата в София. През последната година капацитетът на системата е увеличен с 1740 места, а със септемврийския прием ще бъдат добавени още 500, като до края на годината се очакват поне 1000 нови места. Това е част от дългосрочната цел София град на децата, първите 7, която предвижда до 2027 да бъде преодолян недостигът на места и всяко дете да има достъп до качествена грижа близо до дома си. Исландците гласуваха против подновяването на преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Това показват резултатите от проведения референдум. Страната кандидатства за членство през 2009 след финансовата криза, но през 2013 година преговорите бяха замразени. Геополитически сътресения през последните години отново извадиха въпроса на дневен ред. Привържениците на членството твърдят, че Европейския съюз би донесъл по-ниски лихви и повече сигурност. Противниците подчертават риска за суверенитета и риболовните зони, които са ключови за икономиката на Исландия. Гърция въвежда масови намаления на стоки от първа необходимост. Споразумението между държавата и търговците предвижда поне 5% понижение, но много вериги обявяват намаление до 30%. Общо 1150 продукта ще бъдат с коригирани цени, като участието на търговците е доброволно. Плодове, зеленчуци и зехтин ще поевтинеят с около 15%, а млечни продукти, месо и детски храни с около 20%. Шест големи вериги намаляват около 300 артикула, свързани с началото на учебната година. Споразумението е валидно до края на годината, а етикетите задължително ще показват старата и новата цена. През септември 2026 средните температури в България ще бъдат по-високи от обичайните за сезона. Най-високите стойности през месеца ще достигнат между 31 и 36 градуса, а най-ниските ще бъдат между 5 и 10 градуса. По-високи минимални температури се очакват по Черноморието, докато в Западна България по високите полета през втората половина на периода е възможно термометрите да отчитат и по-ниски стойности в отделни дни. През повечето дни от първото десетдневие и в началото на второто, над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще се образува купеста облачност, но съществени валежи не се очакват, като са възможни само изолирани краткотрайни превалявания. Преминаване на атмосферни смущения с временно усилване на вятъра, по-мощна купесто-дъждовна облачност, грамотевици и краткотрайни интензивни валежи се очакват.
около 3-4 септември, 7-8 септември и 12-13 септември. А в тези периоди ще настъпва и временно захлаждане, след като температурите бързо ще се връщат.

0: към по-високите от нормалните нива. До края на второто и през цялото трето десетдневие синоптичните изгледи са за предимно сухо и спокойно време. В сутрешните часове ще има условия за ниска облачност, а през деня ще преобладават слънчеви часове с температури над климатичните норми. Астрономическата есен и есенното равноденствие в България ще настъпят на 23 септември в 3 часа и 5 минути. Мащабно изследване показва, че при възрастните хора с депресия спира образуването на нови неврони в хипокампуса, което отслабва способността на мозъка да различава нови преживявания от болезнени спомени. Това нарушава така нареченото разделяне на сходни образци, механизъм, чрез който отделяме емоционалния оттенък от минали събития от настоящите. Когато той е увреден, спомените се сливат и хората с депресия по-лесно извличат негативните интерпретации. Учените от Колумбийския университет установяват и мащабни молекулярни промени, които могат да доведат до нови терапии за различните биологични форми на депресия. Хипокампусът е една от малкото области в мозъка на възрастни, където продължава да се случва неврогензата и новите неврони са особено важни за създаването на отделни и ясно разграничени спомени. Според ръководителя на проучването, активирането на неврогенезата може да се превърне в нов подход за лечение на депресия, като пренастрои паметовите и емоционални вериги в хипокампуса.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Александър Томов, лидер на българска социал-демокрация Евролевица, обяви, че ще се кандидатира за президент, след като е приел предложение от група български учени, общественици и дейци на културата и спорта. Той представя програмата си като насочена към ускоряване на икономическия растеж и повишение

Повишаване на доходите над средните за Европа, за да се спре демографският спад. Томов критикува ограничението на правомощията на президента и ги определя като нарушение на Конституцията и заявява, че иска да върне законната сила на институцията като стратегически лидер, гарант за национално единство, представител на страната в международните отношения и главнокомандващ. Той се противопоставя на опитите изборите да бъдат нагласени около един кандидат и на избягването на дебати, което според него лишава гражданите от демократични права. Столичната община започва прием на заявления за месечна финансова подкрепа за младежи, излезли от резидентна грижа и продължаващи обучението си във висше училище. Помощта е в размер на една минимална работна заплата и се отпуска до придобиване на първа степен на висше образование, като покрива основни разходи за живот и обучение, жилище, храна, транспорт, учебни материали. Целта е да се осигури стабилност на младежите, които започват самостоятелен живот без семейна подкрепа. Кандидатстването е целогодишно и е достъпно както за бъдещи първокурсници, така и за студенти, които вече учат. Право имат младежи, които при навършване на пълнолетие или завършване на средно образование са ползвали социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на територията на София и са записани в акредитирано висше училище в редовна форма. Европейската комисия определи ChatGPT като най-голямата онлайн търсачка, а Reddit и Roblox като много големи онлайн платформи по закона за цифровите услуги. Този статут означава по-строг контрол, повече задължения и възможни санкции до 6% от глобалния оборот при нарушения. Трите услуги имат срок до края на декември 2026 да въведат мерки срещу системните рискове, незаконно съдържание, опасности за непълнолетни, манипулация на избори, заплахи за сигурността и други. Надзорът ще се извършва от Европейската комисия съвместно с регулаторите в Ирландия и Нидерландия. ChatGPT е класифициран като търсачка заради възможността да извлича информация от интернет, докато Reddit и Roblox попадат в категорията платформи, защото разпространяват съдържание, създадено от потребители. Правителството въвежда от 1 септември 2026 задължително 10% съкращаване на разходите за персонал във всички бюджетни организации, за да ограничи нарастващия дефицит и да стабилизира публичните финанси. Мярката обхваща министерства, агенции и общини, които трябва да преструктурират бюджетите си според новите лимити. Съкращаването няма да се реализира чрез масови уволнения, а чрез оптимизация, премахване на незаетите щатове, замразяване на бонуси, извънреден труд и допълнителни стимули, както и обединяване на дублиращите се звена. Министерството на финансите уверява, че индивидуалните заплати няма да бъдат намалявани, а мярката засяга само общия фонд работна заплата. Решението следва тревожните данни за дефицит от 1 милиарда 750 милиона евро към края на 2026, породен от автоматични увеличения на заплати и социални разходи. Украинец на около 25 години е задържан за убийството на млада жена в столичния квартал Бъкстон. По неофициална информация на Нова, жертвата е 18-годишна японка, открита обезглавена в апартамента, където двамата са живеели. Рано сутринта мъжът е крещял пред блока в неадекватно състояние, което е накарало съседи да подадат сигнал. Полицаите са го придружили до жилището и там са открили тялото на жената. Работи се по версия за битов мотив. Съседите описват двойката като спокойна, но често в нетрезво състояние, а има и съмнения за употреба на наркотици. Според тях двамата са били във връзка и са правили впечатление с необичайния си външен вид. Комисиите за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество подписаха меморандум за сътрудничество. Документът създава обща рамка за взаимодействие, обмен на информация, експертен опит и координация при случаи, в които данни, установени от едната комисия, са важни за работата на другата. Комисията за противодействие на корупцията ще уведомява КОНПИ при несъответствие в имуществените декларации, при установен конфликт на интереси или при непосредствие
подаване на декларация. Двете комисии ще могат да провеждат съвместни обучения, срещи и семинари, както и да обменят

0: анализи и добри практики. Италия удължи с още 15 дни въведените на 1 август проверки по въздушните и морските граници с Испания заради миграционната криза в Сеута. Контролът важи за граждани на трети страни, които пътуват между двете държави по море и въздух. Решението идва малко след призива на испанския премиер Педро Санчес за европейска солидарност. Той посочи, че кризата е била подхранена от дезинформация в социалните мрежи, разпространявана от руски израелски профили, които твърдели, че мигрантите няма да бъдат върнати, ако влязат в Сеута. Ива Михайлова заяви пред съда в Кочани, че очаква справедлив процес и се надява възможно най-скоро да получи разрешение да се лекува в България, тъй като състоянието ѝ се влошава с всеки ден. Тя е обвинена за тежка катастрофа от октомври 2025, при която има загинал човек, документите ѝ са отнети, което блокира достъпа и до лечение у нас, едно от малкото места, където може да бъде извършена необходимата терапия за гръбначните и травми. Михайлова благодари на всички, които я подкрепят, както присъстващите в съдебната зала, така и протестиращите пред посолството на Северна Македония в София. Тя отказа да коментира хода на делото, но подчерта, че очаква то да бъде честно и безпристрастно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: най-важните новини от седмицата.
1: Българската агенция по безопасност на храните е спряла достъпа до пазара на Европейския съюз на над 17,5 тона десертно грозде от Турция, след като при лабораторни проверки на 29 август са открити наднормени остатъци от пестициди. Две пратки по 1500 кг са унищожени под контрола на областната дирекция по безопасност на храните Пловдив, а трета 14 520 кг е върната на изпращане. Несъответствията са установени в рамките на засиления контрол върху пресните плодове и зеленчуци, който агенцията провежда от 3 август съвместно с други институции. Проверки и проби се вземат както на граничните пунктове, така и на пазари, борси и складове в страната. От 24 август в обхвата на контрола е включено и десертното грозде. Засилените проверки продължават. Няколко стотин шофьори на камиони протестираха.

в Белград, Сараево, Подгорица и Скопие пред офисите на делегациите на Европейския съюз заради строгото правило, което им позволява до 90 дни престой в Шенген за всеки 180 дни. Те настояват професионалните шофьори да бъдат третирани не като туристи, а като работещи в специфичен режим, който изисква по-гъвкави условия за пребиваване. Протестите се проведоха ден преди заседанието на Европейската комисия, на което се обсъжда статутът на превозвачите от Западните Балкани. Шофьорите предупредиха, че ако не бъде намерено решение, от 14 септември започват нови блокади по границите. Те предадоха писма до делегациите на Европейския съюз в 4-те столици, заявявайки, че искат да работят свободно в Европейския съюз и да не бъдат ограничавани от правилото за престой, което според тях прави нормалната им професионална дейност невъзможна. БДЖ пусна в редовна експлоатация първите две нови електрически мотриси Alstom. Те започват да обслужват линиите Пловдив-Свиленград, Пловдив-Асеновград, Свиленград-София и София-Перник, като с доставането на още влакове маршрутите ще се разширяват. Всеки влак има 6 вагона, 325 седящи места, нископодов достъп, рампи за хора с намалена подвижност, места за велосипеди и детски колички, оборудвани с климатик, модерна информационна система, контакти и USB портове, видеонаблюдение, система за сигурност и броене на пътници, както и възможност за Wi-Fi. Мотрисите могат да развиват 160 км в час, всяка носи името на българска река, водопад или извор, а чрез QR код пътниците получават достъп до информация за съответната природна забележителност. Полицията и прокуратурата разследват случая с намереното мъртво новородено в депото за отпадъци в село Шишманци. Сигналът е подаден на 26 август, след като тялото е открито на територията на съоръжението. Образувано е досъдебно производство в районно управление Раковски под наблюдението на окръжна прокуратура Пловдив. В разследването участват криминалисти от местното управление, отдел криминална полиция и главна дирекция национална полиция. Работата по установяване на причините и обстоятелствата около смъртта на новороденото продължава. От 1 септември до 30 септември включително Столичната община приема проектни предложения в рамките на четвъртата сесия на програма Мобилността за 2026. Инициативата осигурява финансова подкрепа на културни оператори, сред които юридически организации и физически лица, с цел насърчаване на техните изяви и участието им в международния и националния културен диалог. Заложената рамка предвижда подкрепените дейности да се реализират в периода 1 декември 2026 до 28 януари 2027. Финансирането по програма Мобилност обхваща широк спектър от дейности, включително участието в фестивали и събития в страната и чужбина за предоставане на българското и софийското изкуство. Програмата подпомага гостуването на чуждестранни автори и културни продукти на територията на Столичната община, както и организирането на национални, регионални и международни резидентски програми. Финансовите средства са насочени още към инициативи за повишаване на квалификацията и капацитета на софийските творци, създаване на нови партньорства с международни организации и разширяване на публиките. Чрез приема на документи през целия месец септември, местната власт цели да създаде нови възможности за обогатяване на културния живот в София. Румъния окончателно губи 770 милиона евро по плана за възстановяване, след като парламентът не успя да приеме на време закона за единната система за заплащане в публичния сектор, ключов етап с крайен срок 31 август. Президентската администрация потвърди, че политическите партии носят отговорност за пропуска, въпреки че технически законът е почти готов и партиите обещават да го приемат до края на годината. След три ревизии общата стойност на румънския план вече е намалена от 29 милиарда и 180 милиона евро до около 20 милиарда и 100 милиона евро, от които 13 милиарда и 560 милиона са грантове, а 6 милиарда и 540 милиона евро заеми. Европейската комисия заяви, че ще продължи да работи с Букурещ, за да запази същността на реформите и да се намерят решения за изпълнение на основните
основните цели.

0: на страната. Илон Мъск е обсъждал с тогавашния украински министър на отбраната Михаил Федоров възможността Starlink да бъде използван за насочване на удари с украински дронове по руска територия, съобщава Financial Times. Според изданието, Мъск е заявил, че би позволил подобна употреба, не уточнил, че това е политическо решение, което трябва да бъде взето от Белия дом. Темата се появява на фона на украинските опити да получат разрешение за използване на Starlink при удари по Русия заради недостиг на средства за противовъздушна отбрана. По-рано Атлантик съобщи, че Мъск отказва подобно използване, страхувайки се от ескалация на войната. Напрежението между София и Скопие се засилва заради случая с Ива Михайлова, която вече близо година не може да напусне севера на Македония, въпреки тежките си травми и нуждата от лечение в България. В Кочани се проведе ново заседание по делото, съпроводено от протест и присъствие на български депутати. Съдът изслуша последния свидетел, полицай, който е бил на мястото на катастрофата, но заяви, че не е видял удара. Така няма свидетел, който да твърди, че Ива е напуснала своята лента. Единственият очевидец на сблъсъка твърди обратното, че тя е била в своята лента, когато другият автомобил я е ударил. Документите на 23-годишната Михайлова са отнети след катастрофата и тя няма право да напуска страната, дори за лечение. Баща й заяви, че семейството чака разрешение от прокуратурата в Кочани, което вече 4 пъти отказва, включително и за рехабилитация в Щип.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Столична община започва обществено проучване за бъдещия парк Кукуряк в Овча купел, ново зелено пространство от 82 декара, което ще създаде след решаването на дългогодишния имотен спор между общината и Българската академия на науките. Гражданите са поканени да споделят какво искате да има в парка: повече природа, спортни зони, места за игра, спокойни кътове или пространства за събития. Отговорите ще бъдат включени в заданието за предстоящия международен архитектурен конкурс. Теренът от 82 000 квадратни метра вече е признат за собственост на Столична община и е предназначен за парк и улична инфраструктура, която трябва да бъде изградена през 2027-2029 година. БАН получава възможност да развива научна и образователна дейност в отделни имоти. Кукуряк е замислен като част от

по-голяма система от обществени пространства, която ще свърже минералната баня Овча купел с зелените площи към булевард Президент Линкълн и улица Бойчо Бойчев. Проучването цели да установи не само какви функции да има паркът, но и как хората искат да се чувстват в него. Името Кукуряк символизира ново начало, първото цвете след зимата, а за квартала паркът е шанс за дълго блокирана територия да се превърне в живо обществено пространство. Климатизацията спасява хиляди животи, но същевременно ускорява климатичното затопляне и натоварва електрическите мрежи, показва проучване на Nature Health. Според анализа, климатичните системи са предотвратили около 58 000 смъртни случая в САЩ между 2010 и 2020 година, най-вече в горещите щати, като Аризона, Флорида и Тексас. Проблемът е, че охлаждането все още зависи от енергия, произведена основно от изкопаеми горива. ООН предупреждава, че емисиите за климатизация могат да нараснат от 4,5 до 7,2 милиарда тона годишно през следващите 25 години. Изследователите отбелязват и прекомерната употреба на климатици. Повече от половината случаи в проучването са определени като прекомерно охлаждане, което не спасява допълнителни животи, но увеличава енергийното потребление. Търсенето на охлаждане не расте бързо в световен мащаб. В Европа броят на охлаждащите градусови дни е утроен спрямо 1990 година, а използването на климатизация е нараснало с 44%, сочат данни на Международната агенция по енергетика. Експертите подчертават, че решението не е отказ от климатизация, а по-ефективно използване в затоплящия се свят. Охлаждането вече е въпрос на здраве и оцеляване, а не лукс. 35% от българите не знаят, че 5% от осигурителния им доход постъпват в лична партида за допълнителна пенсия и че тези средства се натрупват и могат да бъдат наследени. Данните от проучване на Тренд, поръчено от Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, дни преди старта на кампанията за избор на подфонд, която продължава до 30 ноември. Въвеждането на мултифондовия модел цели по-висок доходност на партидите. По-младите могат да поемат по-висок риск, а хората трябва да изберат между динамичен, балансиран или консервативен подфонд. Ако не го направят, ще бъдат разпределени автоматично според възрастта, като всички с до 3 години до пенсия задължително влизат в консервативен фонд. Проучването показва, че половината българи знаят в кой фонд се осигуряват, а 27% не. Работодателските организации подкрепят реформата, защото тя повишава личната отговорност към пенсионните спестявания. Мултифондовият модел влиза в сила от 1 януари 2027. Лятото на 2026 година в Германия е било второто най-горещо в историята на измерванията със средна температура 19,6 градуса по Целзий, само на косъм от рекорда от 2003. Жегите са били необичайно чести, 22 дни над 30 градуса и 5 дни над 35 градуса. На 27 юни е отчетена и вероятно рекордна стойност от 41 градуса и 80 по Рих по Целзий в Мокерндревиц, а в Купшут нощната температура не е паднала под 29 градуса и 40, най-високата минимална измервана до сега. Сезонът е бил много сух, едва 171 мм валежи, както и изключително слънчев, 779 часа слънцегреене, което го нарежда сред петте най-слънчеви лета в страната от 1951 насам. Върховният съд на Съединените американски щати разреши на президента Доналд Тръмп да продължи строителството на голямата нова бална зала в Белия дом, след като с 5 срещу 4 гласа отхвърли жалбата на Организацията за опазване на културното наследство. Консервативното мнозинство прецени, че групата вероятно няма правно основание да оспорва проекта, без да се произнася дали самото строителство е законно. Решението е значима победа за Тръмп и му дава време да довърши съоръжението от 8361 квадратни метра, което той представя като ключов елемент от президентското си наследство и като необходимост за националната сигурност, тъй като ще включва модерни защитни системи за

0: Белия дом. Спорът около проекта продължава, но съдебното решение позволява строителството да върви напред. Ръководството на Държавната инвестиционна компания за изграждането на Националната детска болница е сменено. По данни от Търговския регистър, здравният министър е освободил борда в петък, след като Комисията за защита на конкуренцията спря обществената поръчка за проектиране заради установени нарушения, потвърдени и от вътрешния одит на Министерството. На мястото на досегашния изпълнителен директор Десислава Малинова е назначена Елена Петрова Пенева Златкова, която вече заемала този пост през 2022 при служебния министър Меджидиев, а година по-късно е била освободена от министър Хинков. Новото ръководство все още не е вписано официално в регистъра. Турският журналист и политически активист Ариф Коджабаяк е задържан при опит да напусне нелегално Турция и да влезе в България. Той е арестуван на граничен пункт Капак Коле, след като полицията открила двама души укрити под товарен камион. Коджабаяк е гражданин на Иран. Журналистът е имал забрана за напускане на страната заради обвинение в обида на президента. Случаят е предаден на прокуратурата в Одрин, като Коджабаяк и шофьорът на камиона остават в ареста, а иранският гражданин е предаден на миграционните власти.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.